خبره گلی حمیب یار جنان محوزان ایم روکه غزال مال خراب سور بین ام خبر حاج احمد اشک

0: طب مر بافكر از يك جوان كسان تم شجعان انه يسبا دز بمشي ور مشكله ما لهم قال كي دوري ترسم از بين از بنا دم بس ايجار هجر از البر موزيكا كله ومش اخو هادي هادي بكم دبكو از زري قشش بيرابكم شبركو هرتم هركو موسيقى ولو مرا موسيقى انجي او موزيك ورزيش بهدور ورا كرن مورالي مرا ولو هيجان مرا زيده ترد بمرنا ما زيده ترد بتعبيد حس وحماس زيده ترد بجبكو مرا ورزيش هاني بردوام بك ايجائي مش انا دس مسیم از نامه جم زیب مشی و گرم ماره چه باید برکو مش از باها گله کی خوشه اما دست
1: باها ولی از باها ولی تو پوشمان نبی اشتر دیویم سماعی خود گه خخ و تو پوشمان نبی لی ایگو سماع ده گه خخه توی گه های وش ریجی هبه های وش ترم بیلا و سیاراجی هبه تمیت خواب دقراغه که به هل کودن که در دور عتجی بیتا و او بیزدقانی یعنی تی ببین تی بلز جیب مش تی ببین تی گه ولو مورال کی خوش به هسته کی خوش تی گش ولو چالاک بی یعنی او ورزش اگو که حرس به جیک بک گله کی باش برگو مش دجیانه مده برا استی گله کی کم بیه.

0: دوی جوی خوش ده و دوی روشا خوش ده و بوهارا گو دست پیکریه کسی گو بخواست جمر بیش به ورزشی دیکن یا نا چلا دست به سباها خود که یا چاو دست به سباها خود که هجماری مهر دم لپیش یا وکری نه 09-3-0-2-2-4-3-4-0-8
1: بله جبوی نامه یا انجیون دیکرن سر هجمارا 09-5-8-0-6-4-9-3 دیکرن نامه این خوش مره بشینم و بیشن هون سبه درد که بنو که

0: گهدارن ما امینو چین بستو چار دمج میرن در باسوی بوره پار و بکم جویده دست پی بکم کدو خلکم باشار عموده و حسه که سکنه که نرازی بونه لدار خستند و سکنه خوده جبای مالباتن اسیران خواستن که چارانو سوزارو که وایه گرتی وره دیار کرن و ورنه بردن.
1: بازاری قامش لوزانیگه روز آوا دو سبت چالاکی نسخه چارا ش فستیوال بهار دست بیکر و که روز یکم ج فستیوال برنامه آوی رنگ رنگ بو گله گوشین چاندی و کیفه و هنر لخوگرد هر روحاجی پیش بر کن رنگ رنگ گو خوندکار زانینگه بخواه لدار خستبان.
0: شرداری ها گل یا بازار قامش لو داد یار کرن که او کاری خواه بردوام بکن یه رشاندن با بیبدات حشری لجنو عیدبابی لطاقه هلیلگی که او جنوا کمپانی آواده یه یا کوش بو بداوی کرن آوان بلاف کرن آوان حشراتان و باش کرن آروشا تندرستی و جنگهی لده برامه.

0: سازیا سوریه یا گنم داد یار کرن کو وکی سازی حاضرتیان خودکن جبای ورگرتنا بر همین گنم یین ای سالی سازی داد یار کرن کو 37 سوامعی وای هنه هر وهاجی 98 سوامعی وای بچوک هنه 14 مستودعات وای هنه و 27 نابندین کو جه ورگرتنا وان بر همان لیه
1: گلگ جهل گوند دوارن سوید دا دوه راستی ریشن آسمانی هاتن جه دریا بالا فرگهن اردنی لگوری علاوه را گهاندنی و گوهستن و دبیشن دبی او ایریشانا کارگهن چکرنا مواد دین هشبر ارمانج کرن و دناواوی داو دا انجامی وان ایریشا ده هنکه سابون جیانا خوش دست دان و هروها جبرین دارو.

0: دواره ورزش ده تيما أمد سبور ده أهلي دوريا تركيا ممتاز وكا يكمين جارد ديروكا خدا
1: هر وحد واره ورزش ده ده دلستکا برشلونا زورا تیما اسوسانه خست انجام ده دو بیک برشلونا بوی انجام هانشی درسید خواهد دکینه 88 نقطه یان بشتی لیستنا 34 جوله یان.

0: بهسر الناس موستي
1: جارة كدنا ملوا فقريان قهدارين آرتا بفستيفالا زانيقها روجوايا صالانا بنسخيا خوي چارا قوتي ناس كرم بفستيفالا بوهاري قوديسا وكا صالة چارا لدارد كذا ببشداريا خوندكارين زانيقهي حر خوندكارك ديانا الگوري كارين أخوة وتشتي قوجي حزدك وي بجدار بعد في فستيفالي دا قوج حاضر كرنا خوارني دس بيدك حطاني ايقو هلبستان زانبا يام بستري ارمان جكوي هياش خوال دار خستنا في فستيفالي قهنكي ضغطي لسربان خونده كاران سوق بكا جوي جوي خوي اوي حروج وروتينا حروج دار كابن قالكي خوشا براستي افيا كنولو
2: صالنا لدار كباب مهرجان ايصال چارمين لدار خستنا في مهرجان هانية مهرجان روج اوا يا بوهارية اجار دلسر دروجان في مهرجان تر دار خستن دو هفكارا مروسلين ودري بروج اول ببرنامه تفي شوبان ولي قال بريز أفين أحمد شغموس جيجر هف سروكا كارو بارين خندكار نزانينغا هروجاوا هف بيوين شكر كامي بف دورة لي كهتاري بك دما خوش بيا كهتارين أرتا نها أزلي زانينغا هروجاوا ما كون هال ويدا فيستيفالا سالانة يا بوهاري تيل دار خستن زيدا تر لسر وي مجاري وي بريز أفين أحمد جيجر هف سركاتيا كارو بارين خواندكارا لزانينغا هروجاوا وي بيتر مرزلال بكي دما تا خوش بي
3: دم باش
2: اف استيفال اف چن سالة تيل دار خستن
3: شخوا اف فيستيفالا چارمينة يا زانينغا هروجاوا گو بيفراد بش بو خواندكارا يعني چار جار بچه کرنا
2: ارمان جي وي فيستيفالي چنه ايكو من دار دخن
3: راستي ارمان جي وي يك جي متخص ببه وقت چانده كي بلافكري نوازانين گهه ده وقت كلتره كي انت تكار بيجي يادي تر ام دخوازن گوهرين هري مزن ده نوا سيستما خوندكارا چهده ام دخوازن تشته كي دروي خوندن و استرسا ازمونا و استرسا پشداربونه ام گوهرتنه كي چه بكش بروه كي مبتايبت بحار چه کر جبرگو بحار جي وقت بيجي كسايت مروف ده گوهرتن درونی آوی ما خواست درونی خوندكارا دوی آوی جد بده گوهرتن
2: فعاليات گو ده مهرجان دهتا يلدار خستن چون
3: بسي فعاليات ما هر سال چالکی ما جودانه یک جه خوارنه خوندکار خوب خوب کم دکن گروپ یا خوشت کن جو خوارنه چی بکن پرسو پرسی وین بگشتینه زانستی و جاییه جیانیه یادی ترجی لجمع یاد استرانه هیه یا هلبسته هیه بلکه این سال هلبست کم زیده منت کاری بوی در فتی بدنه اجبرگو ما خواست امه دور یعنی دمی قزنج بکن همان دمیج یا سپوری هیه لی این سال پچکه کی جدایی وی سالی ما پیشبر کا رسم ما چیکل لی این سال ما خواست وقت پیشنگه چی ببه خوندکار هم هنری بدو هم جو خوندکار فاکولتی دن چو هنری وان هبه دم خینن وقت پیشنگه که چی این
2: سال چند خوندکار بشداری وی فستیوالی بونه
3: راستی هجمال خوندکار امنی کارن تکز بکن اجبرگو حرب حرب هم زیاده به جار جانا روشن درد کبن کیم دبن لی وقت هر سال یعنی دنابره نوتی حتی ست خوندکاری پشداری بی پشبرگی تنی ها نوک شاییه
2: تنی خوندکاری روژابا زنگه ها روژابا کاریم بشداری بی فستیواله بی بنیان جی هر کس جدر بکاری بشداری
3: نا وقت پشبر خوندکار زنگه ها روژابا لی وقت میوانداری راستی هر سال ام بکیری دهیلن میوان ما ج زنگه دن تن ج حتی ج دبستانان تن ج پرورده تن ج سازی دن تن تبلیغ بی فستیوال آمد بی بخوند کار زنگه هروجاوا.
2: ابی سیوال ها گو زنگه هروجاوا هر سال دارد خیلی چه جدایی او اینا که جو سیوال زنگه دن جدایی.
3: راستی یعنی الگوری ماش خود رجلات نبین دکم زیاده فستیوال او قاسی وقت چند کد نواند تنیه یعنی همه سر آسا سوری به فستیوال اولی تنیه بلکه وقت شاهیه که چه بکن لی نه فستیواله
2: دپش روزی ده زنگه هروجاوا وی بهتر فستیوال برفرهتر جور به جور ویل دار بخا
3: راستی هیویه من هر سال امولونه ام روز خوزی ده بکن یعنی جدمی خوزی ده بکن و به جمار خوندکار بهتر بکن جبرگو مجدس بکا گوتنا خوگو ام دخوازم به بوک چانده کی دنوازان گه ده
2: بلی نهاشی اوین احمد جگر افسر قطیا کارو بار این زنگ ها رو جواب مربو گلکی سپاس شو ده
3: سپاس بو وجی
1: روشوان وجويوان او دنجي سترانان خياي اف فستيفال باش او ستريس وجوي او اخوان دكار عندو كهرب طيب بده بوهاري ده يعني ولو نافيجي خوشه ودما ويجي خوشه اكو هالبجارت ناجيري وحريك جولو تشتي قول جم خدرخ دفان استي ولو ده تمي خوان دكار ده حسي قد حرتش جير ده باوك ازمونه كي
2: بلي راستا
1: ودما قوغ يعني بجداريه دكا اري خوارني چكرنا خوارني جي دوي تماني ده ديانا يك بهستا كي قلق كي خوش ده حسي يعني از في ظانم افكاري نامن اف اف جي فيها حزدكم يعني از لهم بري خوندنا خواز دستريم جي يعني اف تشتي ولو قلق كي آلي كاريا دارونيا خون دكار جيت كنگو بيگو هرتن بستيوالك باوايا كي كشتي خوش براستي
2: قلق كي خوش بو قلق اولو جوي خو غير عندن قلق خوارنين قليري مديمان ديتن قلق خوارنين خوش دنا باوان خوارنين خوش دل دا يلنجي و پل و محشي و طبولي هبو و جام گو خوزكارو جاول از بجدار باما بتنه مني او تا يلنجي و طبولي بخوارايا شخوا ايرو او مهرجان هاني درو عددو عنده جي بردمام دکم

0: بلی گهداری ما شو ام بردوامن ده برنامه خودم ام پنج دقیقه در باسی ساعت خوی دو دویم ببن ساعت اک تامه در باس کر ایجار دست بکا برنامه ده جیم آنی سرزمان کو روشانه خلق مالبات نیسیران درد کبن و خوسته کوایا کوچران و سازارو که واوره دیار کرن ورین بردان زارو که نوانی کود انجام شر داوی کل دفر آمه چه بو و هات نگرتن هیسیر لجم حکومت و گوهی زیا شامه ایجار حسانی نها چران و سا بسادان خورتان و کچان نخویایم سیامند یک جوان خورتانه کو دیل گرتی و چران و ساوی نهات یا دیار کرن جده سپیکا شرکو لسر دفره چه بود لده
1: ملی دویانا وقت دا دیار کرن یعنی بشک باش جه سیران هی لجم حکومت شامی گرتینه چران و سا گل کسان نوزانن مال باتین وان رو جانه دردی کهون خوبشاندان به سکم به لحمه باجاره دفره اموینه دی بینن ام دنگی وان دی بیزن یعنی هر کس تخوازه چران سازارو که خوناس بکه اگر بچه آوائی بله آوائی خوش گو گش وگرن بخیر و سلامت سیامن جی یک جوان هستی رایه دو هفکار مسوار بری خدا و سکنال باجاره عموده و بری خدا جا سیامن کبناوی مسعود حسین بحثا سیامن دکت بجه هاتی یک گرتن لدورا صور یک گندواری دیرازوری و آنها یعنی گرتیه لی تکلی آوان وی به هف رهی ازیده تر سر روشا سیامن میناس بکند ریاوی هف بیبینی را
2: برای گذارین رادیو آرتا آنا هفته وینام به خانم مسعود حسین دایکا سیامن اوجی شروانه که قصدیه لبا حکومت شامی اسیره همین ناز بکن بیکنگی اسیر که تبو روشاوی چاوایی گلو به مالباتا خوردشتغلی یا نا همین پیر ناز بکن خانم مسعود دماتا خوش بید شاوایی
3: چاوان و سالن صاغ بی خدیش و رازی بی
2: خانم مسعود اشکنگی ده هاتیه گرتن
3: والله افشار مهچی بودی که وقت پینجا آنی کت پینجا
2: کی دکی یاد گرفتن
3: لصور
2: عالی دیری افشار مه پینج مه شوی چه حتانا چند جارا بورش تغییر
3: چهار پینج جاری مرش تغییر
2: روشایی چه وای
3: والله دو مرش تغییر ما وی با هم چهوانی چهاله وای مگو آمباشن اون سه چیز وار لازم مگو تیز مار لازمی وی و مگو تی چهوایی گوازد باشم چما اتنا باشی و چهار مهه موقت پینجا ام گل کی عاجزن ام خوازن ما بردن گما برندن ام هوا کی تخوت بکن ولوز مرغو و یعنی ام عاجزن ام نقل کی ام نباشن ام خوازن ما بردن ام عقدینه بس یعنی گما برندن ام هوا کی تخوت بکن
2: او چن حبن شرق او چن حبن الورات
3: او چار حبن یکج دوج حسکین یک شداده او جعامودی
2: جوار گوتی یل کی جان زندانه یل کی دکی
3: حق العمر حق العمر
2: حق العمر
3: لورید بس زیوی و رجی جوان دکم یعنی فازم گزوان بردن گلا او کی ما تشکی بخوانه گلا او کی ما گل کی عاد یعنی وی گو از عاد زم از نما تحملین مهو
2: راستی اشکنجه هاتن تعذیبی هاتن
3: ای والله نه گو بس ولو گو معاجز معقدینه گو ام دخوازن بس گلا نه تشکی بخو بک زندانه دیا ورد یاده اس یعنی از یوان گل کی محاسبه بکم
2: رسالت تشکیر ای تو کو از شکر به رسالت خو نما تشکیر
3: تامش هر کس ی ری و چه دولته هی از دنگ خو جوار دشینم افی وی رج جوان دکم یعنی زول سر بی کاری بسکنن گزوف زو زاریه ما بردن زاروکه ما وی هاونت خود بکن بس هاونت خود بکن ام فرونانن از دیوان حاسبه بکم از قبول ناکم
2: ساعت خوش خانم مسعود حسین دایکا سیامند شروانه که قصد با حکومت شامی گرتیه اسیره ساعت خوش
1: هیوی اواغ و هر کسی هیسیر دمک نیز دل مالی خوفگره لدائی که خوفگره براستی هیاما چند ماهان گلک مال بات و زحمتی دکشینن دخوازن ناسب کن چارن و سازارو که وان چاوایا چلویا که مانی لدل جاسی آمند بیتر جدی گلک یعنی گلک دیتر باشتر یعنی تکلیا لاوکی و پیره هیا اجا عقوبت لگی شعبه بخیر و سلامت لوان بگرن

نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر.

0: چند دقا کیدن به مرا آمده به لی بری ام هرن جم میوان خواه ستیرج بویته روش باش
1: روش باش کچرج بویته جبو همو شپینرین می هی جاو دلال خلق که براسنی گل که گیرینگه مبخوا نزم کل باجار کوبانه براسنی و قسمک تو مین هنه هی خبری مجید تنه بکو و قسمک تو مین کوبانه هنه
0: ولی استر منظوم بود
1: ریب الله دمیوان منه هیجا و رزدار هنه اشخواه یک اندامی انجمن شهرداری کوبانه مامستم مثل عبدالغنی مستم وب مرابه هر وها کوینترین ارزال چیل کوبانه خلیل تیفور خلیل بوزانی وسکل کوبانه تناسکرن باو عیسان تناسکرن ارزال چیه اما ویم جاره مارا پاروه بکنه هلکا بنرن و مکتومین مل کوبانه چخاصن که گوه قال انسانی مکتوم دکن کسی هانه نه قید کری دکن تنه مل جزیره و مل حسک وادران تی بیرامه یعنی من نظام کوبانه جی ای کنه تمار کری ای بی ناسنامه بی دفتر عیل براستنی مبخار نظام و الوی حجمی هنه ام نهاجی دنیر نه گل لکن ماشالله یعنی لیه جایی گوتنه که بیجم ریوه برای خواه سر به طایبتی شهرداری گل باجار کوبانه که مدت تمار کردن نوان جبون مکتومینان تمدید کرد حتی روژا پنجشنبه دوی و هفته شخواه هیرو داوید با هیرو بازار با کچر با هیرو داوید با
0: بله.
1: وانا حتی روژا پنجشنبه جاره کدی وانا مدد کرد کسی که مانا برهرن تلفون رو بیمه بگرنه کچر
2: در مزبور
1: سلام و رز ما مستمسلم ساعت و خوش بری گیشکان او کار و دلمات و پیروز به مبارکی به سرکفتن به جمو همو حوال انتای انجمانا شارداری باجار کومنه که ند دست کار و بار خواهدنه و سرکفتن اجوارت خوازن پیروز به
2: گلک سپاس روش باش اما تشکر دکن
1: سپاس
2: به در فتا که رادیو ارتا اف ام دایمه به نوی خواه و به نوی اکیبا خواه رزداری و احترام بشکشی تا و گودبار دارن رادیو آرتا اف ام و همون ملت المعبودار دکه ملت کوبانه سپاس دکم بشکشتی
0: ساق بی گلک سپاس ام جاردن مامست مسلم دوباره و سلاف دکن و ارکه و کاری وینو پیروز مبارک دکن لی مامست مسلم ام تخوازن ناس بکن حال کوبانی مکتومین ایگو خواه قید کن یعنی ایگو خواه نقید کربون دست بکریه اجراعات گو گرکه چنه و کلکاوی حتانی کیجاغ و دوام بکه و کلکاوی جی
1: کی جاغ دو و دست به قیده کریه؟ ما مستمسلم؟ برش مرگو انا مسئول شبکه ما که هره. کوکو شبکه هره انا مسئول خونه.

0: الو
1: تبرد تجبقى تجمرة تقوتك والنبى برسي الشبكة من الشبكة إيش بوضع قد بها بوما قد نابل شارة داري قد بها
0: إيش شارة إيه مكرتني إيه أرسل السر شبكة أرسلم
1: ها ها
2: سر
0: أرسل بلي شارة داري برنامج قوي ده
1: أري أري أري
2: مهاد أز دور دنجي ما دروغ بويا إن باش بويا بيوين دينا
0: أنا دنجي ما باش أز دنجي ما باش تقدرم
1: مامستا این هوالا من برای پرسش تکر صدا تلفون خود بوم نها و تندید کریه حتی کشان روژه و تندید کریه نوی تومار کرنه و هر وحا
0: بله.
1: ره و ریبازی کنها پی کار دکن چنه چرا نم چرا نه سجل مدنیه و اجراتان چید بین چمار شاره داری چید بینه
0: تمام مامستا پشتی امران هات نسر
1: پرس کری که والله شبکه ده های جاگز قطبو آرسیله آرسیله من مامسته
2: مامسته مسلم هگرد مرابی
1: چاره هگه

0: هستی
1: براستنی ایرو پیوندی تلفنی را گل که زور زحمت شبیه تلفن قد به باورد کم شبکه انترنت لجم شارداری تنه خط مامسته مسلم عبدالغنی جی آرسی نه آرسی جی ایرو قد به کوچر براستنی مجار گل که گرینگه اما جار گرین دوباره بکنه که بگرن اما لینها و میوانه که میدین خليل طيفور ومربيا سلابوريز بوتا كيك خليل ما مستا خليل سلابوريز
2: اهلا وسهلا سر جمال
1: شبكه الباطئ قونه ارسل ايتا تشيه اي ميوان مي بري ارسل بو قطبو
2: انا شبكه ميرن داري ببك كرم كاب نجم
1: جالك اسباس خدشت رازي بي
3: سلابوريز بوتا
1: اتخازم بيجم يعني كو ام قال ارزال چون دكن خليل بوزاني وسكي تي بيرا ملكو بان يعني كيفن ترين ياك وي كاري دكه تشكين قد دس بري جون تشكين قد دس وي كاري كرينا كاتب العرايد
2: ما مستع از عام 1981
3: يعني
2: حشتي
3: ويا كان حشتي
1: ده
2: از ارزال
1: چي بود
3: ها
1: ها حشتي ويا كان حشتي ويا كان ما شاء الله
2: شيبوم ام بار ام لسره هبو ام سره ده شغلون
1: اري
2: هجار با مكتمنا باجار بار بشكل عام تقريبا بالمية خمسين سدي بينجا وانا باجار كي مكتم بود
1: ها ها
2: الله يرحمه عمر شريف نور يمدوي عيسى علوش وانا اول ما مازن بون عالم قيد كرن وانا ايد مكتمنا ده خصوصية شغلي انا هبون عرضا شي جيب مكتمنا جي فهمنا كنو نزانو هناك يعني مهم البطولة بس المهم فنات يا شغلان دفيرة فنات شنو الرحمة تمرن
1: رحمة خدا الوامن
2: بيش بين سالان جبارة دا جهاز مكتميان دا شغلان بيش بين سالان وفرده تقريبا كاس نما مكتمي كوبان بشكل عام تقريبا كي كدنا دست من هجار بابا جارة تقريبا يعني سدي سم ابو شيران اغلب يخواني قيد بون مثلا هم ببي خزم يجي خواني قيد بون هكي قيد كرن جين ها جزء اكي خزين مائية اغلب منطقة مكتمي مائي هجار بيس كار مانا فانا جنسية غير معينة بون قسمك مجي قيد كر ايه جنسية غير معينة سوري زوزو جنسي نادي عذابا كي فرد خواست سالون اصليات شغلهم حتاني من عائلة قيد بكر انا قلت انا فرمائي بيس كانن و قلت بنوتي لانا نا قيدين و تاكو تقلي ملاتا انا مال نهبون لبه داري مالي وش كاغتا نا قيد بون انا جي مقيد تقريبا ناجي نا ملاتا دوري تقريبا صد عائلهي زيدا تلت كوبان دمائي امنها قيد كنا ملات كامنا اجوارا چهت كم شكلك شباب چهت كم ملت واسطا نابه بلدی می رازی به بلدی تقصیل ناکه جمعه را هاش باش تشتا گرک به بلدی من رئیس بلدی تلفون آمد که تلفون عیسام الکردید که تلفون عیسام الکردید که عیسام جمعه را بیشم عالم را بیشم ام طلبات بلدی کچنه ام بوتن بلدی ماشینن رئیس بلدی تقصیل ناکه الحمدلله یا متوقع نکر حتی به درجه رئیس بلدی ورزی بکه قاضی از شعب را پینجا سالت که ما با ملتا گیم من این خواست کرد یعنی جسدی پینجا با منطقه ما گیم من کرد یعنی سبع نمنا تفل حکمه هم بس تفره آلمازی اوجی ادنرم تتعبه قادشینه ملت را تقصیر ناکه و کسی که تاخیر ناکه اوجی و حوال اوانجی و بلدی شکل هم حتی به دقیقه پر شباب چگولن
3: هر حبی دست تصابه اجراعات گو مرخ و قید بکه چه گرگو طبیعتا وی کاریش دونیه چه اوراق لازمه گو مری جاهز بکه بریاره
2: تمام وانا قسمه که یعنی تقریبا یعنی سدی پنج ماه منطقه اگه قید بی باید ایکو سری پنج ماهی اغلبی خود جنسی خود نه یعنی یعنی مسکن ویرازین جنسی چیه مسکنه کنید تا فتح سجل خانه خواهه به کن جنسی خواهی سوریه اغلبی خواه این کتابی دی خواه قید بند چشکی نخوزم نکات ایوان چهت کن شاید تعریف ایوان چهت کن سن ایدی خواه من پیدا کن زار ایوان قید کن هم رسم ایوان پیدا کن حدا پیچه خالید خیمن و بلدی مورد کن هم دشینه حلب جی لجنه خفر شبابه تقصیل ناکش کسی را لجنه حلبه کتشتک بلجنه حلب گرک ده اوجم را شورید کن تعلیمات خواهر دنه تلفونی عیسام الکردی دنه من از بار لجنه حلب را شورید کن محامی خواهنه محامی خواهنه را شورید کن ایجار دست خانه یعنی اوناجی کسی را تقصیر ناکن ایجار ایکو بابی دی خانه قید بن برای پرچاتم بو یعنی برای یعنی بینی بینی قم بلی زری بوا مکتیمانت تشتکی واسف ناو کسی جی فعقا سوگه الا ایهانی تیر شغل هم تانه به سوگی جی فعن بکر یعنی ایکو خانه خاطر بسنگیه جنسی خاطر نم ام ببین چطونی سبا وقت سه چهار پنج نه قیدن بی نه قیدن دوی باجار دمانه و اوی ورگا پره چطور ما تا سوری بره جه حقی مکتومیان را ماده سرعمی و تلاتهش برد گفت حقی مکتومیان درکت ماده سرعمی و تلاتهش چه معنا خواهه برمانجی خواهم یعنی جزیر قید ناکرن جولک قرچی فانا قید ناکرن هجار برد به ماده سرعمی و تلاتهش ماده سرعمی و تلاتهش به حقی کوبانه در نکت منطقه کوبانه یعنی شامل نکر امتابع حلبن این جزیره ماده سرعمی یعنی شامل
1: کرد اوانا قید نبود جنسی محروم بود اوانا جنسی سوریه محروم بود اما با ما یعنی مسموح بود قانون خواقید بکرد جنسی شما را دردکت یعنی
2: داره جنسی سوریه محروم بود اوانا این که مشمول بود ماده 713 ام ببیجن این جزیره محروم بود نفوس ندانه که بس این هانی ام طبع حلب المامسته ای طبع حلب ماده 713 شمل نکر
1: ایوه.
2: ولذالك منطقی تحربه ام بی کوبانی ای ما قید کرن سکری سنون ما قید کرن الله یرحمو ای باری من عمر شریف وران فنا لی شغلیان میرکا هم جو 23 سالان و برده کس نما ایجار اصلا ما مکتومینا جی هر روز مرا دعات کن بودا کی تنامری بلکی ام 20 ارزا چی با اصلا ما ام 20 ارزا چی با اصلا
1: اری جای کمن جای کمن رس اری والله
2: عمی خلیل تشتاک نه به قید که ایشال همه با قید کنه آنها جی برای بامشتر بسوری بس میوانات خوازید داده عالم لبه درش قیمت ملتی خواهی زانه خواهی مرا نا امتوار را یاردم بکن بلدی جی تقصیر نا که
1: تقصیر نا که راست تنسیق دورتی و بلدی داه نه یعنی تنسیق دورتی و شارداری که با نداهه جبوی کاری
2: اره بس اد بخواد اره خبیرم یعنی کسی که تعلیمات را دست
1: نکرد
2: از بعد که اونی پنجه سال نی اد بدن کجده بابان در نقید به که حالا کار تست پیدا بنارم از آنم بینی یعنی که همون سرد دیده هی از رو ببون بس تو کرنا حکمات من هم به سوری هم به بلده کوبانه اکو با یعنی با دستورات دانی اوا قرارات درخستی حالا جوا رازی به شاد تعریف بکر سنی دخواه مکر چهت کن او شهدان دکر امری شهده وانجی پر نه مزنن یعنی نبینا برای شهده مزن بون بس دیسه تدقیق که یکی چیش که زانبه مثلا با بخوای مری تیگه با دی خواهی ساقه یعنی تدقیق خواهده از بی پاری زانم از وان را جل استکم دست خواهده دارن حلب جی استیلان بکر تالیج الحکومات ده
1: یعنی چه قصی دریجد که حتی یک ویجنسی وار بگره؟
2: يعني لجمع حكماتي ما بشور يعني بشور سازمان دهن به دبي حتى ما هكا وفاتنا بقادنا
1: ايوه
2: بدورا اجلمان ببرن هل ترى دراسة امنية خوزه ناخوزه ومسلحة حكماتي
1: راستا
2: بس دراسة امنية بخوزه ملتي ما تقريبا سدين نوز نه شكتي تلنا قشكي ايهانا مكتوم كي ناسم ای بی باجاری نه که خود حردانم خود ملتانم خود بی باجاری نه خود شدانم ای بی ملتی نه و ملتان کسی درماده وره کنه این کل جمعه به یک درماده ته سر یاد میشتیم اینو به مثلا ترکیه یک دوانی بنده برا درباز بون لبه در عسکری توبان زوجی نه از یاد میشتیم نفسی ترکیه نفسی خواهی ترکیه متزوجه من سبت فلان بریت فلان سکن فلان معنی که و مخابرات مینشینن دراسات سری مینشینه نه به تزویر لیان کاری دانم بس یکی نظام به تزویر به تزویر تزویرات که به واش تزویرات ور خبر کرد مثلا لیوانیه این سالش ترکیه داده به داره مثلا چند دنیا نه دبیرج عسکر ببرم به داره زوجی نه هم نفوس ویتینن داره ویتینن هم دکن فلان جنسیه ترکیه متزوجه من جنسیه سوریه ولها اولاد کذا جل کاتن چه جی تقریبا سدی سده حالا جید مینه مسلحه حکمات
1: بله
2: پیده نده بزار بیده
1: اره یعنی نه هر عائله یعنی پیویسته محامی که بگرش بگو کاتی خواه یعنی ببی سیری و بقدینه محامی گرگم با اونه
2: دا گفت مگو
1: یعنی ما محامی جگره کن کل حالت بگره معنی کواتی خواه اجراتی خواه مثلا
2: بنا یا یا مامسن نجم الدین حاليا محامي ناخذ
1: چرا
2: لانه لجنة اولاي كده في حلب اجداس وان دغره خد ماشينه
1: خد ماشينه
2: اي وان دي بس دورا تشنا فاتم بن ايكو جنسيه خاطر له قرار في قرارك ده صار نفس لانه بره ايكو جنسيه خاطر ابو قرارك قاضي قرار بيد اسخذ بموجب قراره او قرار قاضي امضاء مثلا قرار بيد اسخذ بالجنسي
1: يعني
2: راسته
1: راسته نه گره کبار در بس به تجربه تا گله که که ندوی کاری دا کسی هانه و داره انو که جنسی جمع را در ناکوه یعنی خطی سور البرناوی وانه ای ورگو جهنه؟ ولی استاد حالی هم
2: نه گی مشمول کریه یعنی اوی پشخارا چه در مانا آتی نه زوجیش به داره
1: ايوه
2: ولك انا اخرت مثلا ببيش تركي وينج عراق وينج اردن وينج لكن قال تركي انا مثلا اخرت قاضي غير الديار مشكل مجرد من الحقوق المدنيه
1: يكون
2: مجرد من الحقوق المدنيه او شباكي قلنا وكذا جاره ذاك حتى ما صح ما تسمع ببيجن كثيره
1: نه هنگ مثلا یک جو کرده می باکر هاتم یا یک کرسان عراقی هاتم لفه داره ایدنال نشتجی هونه بلکی ده پانزه بی سال نه اونا جو یعنی رجوان را هجی که اونو جنسی سوری بستین لفه داره
2: این کردستان عراقه بنه و یا سر دیگاه امنیه
1: ایوا
2: دوره ده داره آمن ده داره جماره مختار مور که جماره دبک چه ببه
1: حکمان چی دیگاه
2: ست جرم آف زب کرده به وقتی در هر کی یک در بوده ورش بردمه ده ورش لبنانه ده ورش این ده ورش ودره چی نا بپید
1: خواست تهنه کاتنه لبدره زوجی ننها من نیش بدره نه
2: ایکو زوجی به جنسی ناد نبود دل نزاری وی
1: ایوه دل
3: نزاری وی
2: دکن فلان مثلا هم ببینشن احمد امام خلیل من تبکی ها تفید کرد دیگه هات مشکل متزوجه من الجنسی السوریه
1: ایوه
2: ولا اولاد کنه از زاری روی جنسی دیگه که سوری اولادی دمینه یعنی بینه علاج آن دمینه
1: ایوه راست گله کی سپاس خودشتا رازی به و کده و کده که پیروزه و ملت را آلی کارید کن
2: على كل مقابلات شخصي هذا اشترى ببيج ما
1: اري
2: اما البرهاب اشترى
1: اشترى برهاب نها تلكوباني شارعي ميستي تنال كوباني شارعي ميست شرقي بريد ساكنية دنف قربلغي دا شوري دكيا
2: دنف قربلغي دا شوري دكيا برا عيسام رسمي قربلغي
1: برا بشيني برا بشيني
3: تمام
1: اري والله قل لك اسباش بوتاج بعيسام جي سلام وريز لا ما يا ابن عمي ما مستا خليل بخده تجمحان ميان چهتر بي كاري زاني
2: ملت ما مني بره
1: برا
2: عيسام رسمي وابس هاو تشتره
1: يلا يلا يلا عربي جي بعيسين داتا تمام ساعت خوش قلت اكسباس
3: ساعت خوش بيس سلاف وريس بويته

0: بافي عبدو ما مستمستم جارة كدين دم باش
1: دم باش
0: ام كيف الشبكة إن شاء الله يجار ناري ما قرتو برنامج
1: بافي حمزة هلو بافي حمزة
0: أصلي بافي حمزة ليش شو رام ديو بعبدو خيوانو وش رو بتخصنا
1: وش فارا شوشت بيجنة چل مرا گره
0: ما بيس سال نم شوشت بيجنة بافي حمزة نا اری نه تشت اجراءات بابا اوراق پیوست کل بابا بریگیان هر نکر کینگ آور نبابا پشتی بابا به برو خب کدا کن هنه کند خوازن خلکی گدارید که تشمار شرح بکی اری دنگته ما مستا اینا دستا دنگیتا چون هم چطور بکنی هاری بیا خدا لا پرسکری که اک جمته بابا عبدو پرسکری که بابا حمزه اندبی آبا حمزه بوشن باوه حمزه تلفونه که دی بجید مو بیکی پرسکری که تلفونه تا ده تلفونه تاش دقاقی که بیتر شوره ناکه پیشتی دقاقی که نولی که یعنی میزا کتی که دی صورتی مران دقود ده که وی تلفونه خواه بگهره
1: به تلفونه که تلفونه من هاوه
0: چی؟ آه هات هات
1: حرو نورماله
0: حروه جمعه نه نورماله قد به
1: تو بفرق اکتیار تکنیکی چه بیه از تکنیکی نظام تمام از اختیارم
0: اره اختیاری تو چطور بیه بر پرسیار اشاره داریت
1: بیاش ببیتر ندی از اون مختاره
0: هر بجیشتر تو خودی که دی تجربه که تا هی بیگو مانم دی بجنه یعنی ساعت تا خوش
1: ساوی
0: اره اره ام خواست هنه که تجمار طبیعتی و مسئله مکتومین اصلا من نزم گل کوبان الوی حجمی هی براستنی هم نیر نه اونها حتی کینگا مدت و مدت کری و اجراتی هانه گرگن لکر چه بکن و کینگا وار نباوه مجوان را چد کن اون پیر بری هان ددنه که داری
1: تمام سلاو و ریز مگو پشتی امهات نسر کار مدی مرسومک در کتب و سر کسی کردی الو
0: ها دنگتا دنگتا حتا نه قطه هینا هات اری هات
1: دنگمت
0: اری هات راست هات
1: مگو پشتی هم هات نسر کار دادی مرسومک در کتبو که سبی هر کس ببه ناسنامه ام ویرد بین مکتوب ایکو ناسنامه وان تنه ایکو فقید نکری جوان را دمک هاتا دیار کرن که هر کس کانو به هر قیدی خواد چکه چند رو جان بره مدت قدیا مدریش کر حیا چارشمه رادارن حلب ما تواصل وان را کر پیوندی چکر که کانو بین هر کس کانو به هر و اوراق خواد چکه بقدینه ببین ناسنامه لجمع لدر و ارزحال ویرد بین ارزحال چی ایک و کسی کاغت را تجرد کن ناسنامه خواد چید که شاید تعریف رسمه که پیداد که حسن دیقامه چید که دوی از لکو بانه ما دد دجی را دبنه شعده جیرانه وی ناسه وی که انو
0: یاری قد بود بسا قد بیه باورد کم دسا حوالی مدبی بواره تمام عمل بندی بنا بلکی واره من آخه آرسل هندی شارداری که من گله که زیف الودریت نقود بیانی گوتنی خواه پراخوشن معلومات چی گله که گرینگن لیم خواه من قد بی اما تعالی خواه
2: اما در باسه اره در باسه کمانتا و حتی جارک دن میوانی ما وگره
0: تمام تمام
2: زهرا احمد مصطفى يوسف دبي صبا وبخير وخوشي به هيفي دارن افدم حميد دمي و باش و گش به گلوگو بکن جيريد که ديا حموده روش باش جبوي واج روش باش ارتا اف ام عز الدين مصطفى تمو تمو سلاو و ريزاري بويتا
0: تمام امجارك نسا پیواندی چه بو اما هيرو به هفدارا پیواندی حول بدن که تمو تم چه ببه حتا که امدگنا آگاهان نسا چه بو ما مسته دساقوت نه تنه.
2: دنگ دساقوت بود از بارم.
0: آره.
2: ام وگرن کمانتا برداوم کن. حتی نگو جوردن دنگ چی بود؟ مصطفى تامو باوی آمد روش باش و آشیتی لسر وابه از جوارا و به تایبتی جگلی کرد و بگشتی گلی کوبانیری را سرکفتنی هری باش دشینم و سلافان جوارا ریدکم سر چوان باوی آمد عیسام کوبانی بلال عبدی روش باش دوی هر سرکفتن بیش بایوا محمد اوزو او کانیوار کوبانی روش باش سبحوا بخیر و خوشی به دبی ستیر درونی دایه پیشکشبانا هیجا هر حبی سباستکم که کانیوار عمر خلی ایبو روش باش کوبانی روش باش بو توان محمد احمد و فواز خلیل سباوا بخیر و خوشی به سلاوه من جبوی و توان
0: پیوندی
2: چی بو از باورم گر هوا
0: اما مستدسات من رایی الو
3: نه ما موسته با مزید
2: جیهانه
3: سباوا بخیر
0: سرچاوان
2: به من رایی از باورم سرچاوان خوشکا جیهان
3: سرچاوی مساعی و ساق بمشتو نرحت سلامتش که خاشی هشاشت ما تمام
0: سرچاوی محل و ساله عربی
3: الله سلم کن کنو والا ما خبر که خاشی بیست که انو جنسی ددن هزار یا اونی نکنی افایا ما خواست از فهم
0: اری راست دینا مرسوم در کد
3: چکی ورگو هی براد جنسی ندانه جنسی ندانه هزاری جنان که جنسی هره من آشوره دی که انو ای غریب کته دوی لاج بزاری وی جنسی دستینن
0: راست راست
3: خبر اگر نیه یه فاش بسه بیان
0: مرسومه که
3: تمام دوی حربه دو پر جنان مثلا شترکی خواستن جدران خواستن کرمان جمعه کوبن فوزگه گدگو هم وگر نکوبن رو که زاری من نیست ویرالینه و جدره گدن تقبل کنه بس کونی بیه چه که خواش
0: اری والا واتشتان ها چه بیه؟ یعنی ای کش در واده حاطی جنسیش بردن ها لیجه جنوی زاری بیره درد که بیه؟
3: والا ای فکر که خوش
0: آره نه تید شغل
3: بو یک ایت دیان استاز خلیل سلاوه میجی را از خواه تبا فخوا شغلی و همکه قید کرنم رو که ویر گو از کلتا گلی کمه لنو نوی من جیهان موزه کاراوی تری جیهانه از حق دارم قید کم تبالی من دل خواه از نفرگه
0: چوچ
3: اری بس ویت مربوطه مگو تا چرا اونی کری از ما موتن درجه رابع ما
0: چی بود مقید
3: کری نبسه و هین دویت دعویش دکیه مگو از کل تا الگلی که متا تا مربوطه پیدا که جیان دوی نا بین خالیده خالید ای مگو جیان مزکر جیه دویو مؤنس دو بیه او
0: ناوه اوان ناوه با تنیس ناوه راسته
3: ای اونی کری بعد دعوی من لی از که چه ساله بس که رو که دعوی لی رو جبرو داره
0: راست
3: آره هیرو نه و بسویره و سر لقاح و شور کر معلومه که پره مهم هبو زنود و چهاره ده دکتور عبید الله اسکرو بالخیر کرمو نظام مدیت سوال پرس کر تا گو تلقیح شغل کرن گلستان گو اتحاد اروپه ها از به معلومه شباب زانه ما پر دورات صحی برنه ور خواست از سوی ملاد بیجم تلقیح گیش کی شغل منظمت صحه العالمیه نه نود و چاران دا دکتور عبید به مرا دورک دا گوه وقت هر طالب هر زار یک کلا قحده به صحه هزار بیگرد وی وقته تصور بکرد در نود و چاران دا هر زار یکی صحه هزاری گرد فما بل نها تنهال ور از خواهر جزایر او ای دوله که تزاری مستشفی خواست داده به تنیر تلقیح ناکه و تلقیح جی بکه که پری بها به فدوله تنه دولت تنه ملزمه زاری مجاری لقه ده که واجی میزا که پره رنده که دولت حریص ببه فاقا ملت یعنی خواهو نه که بگینه و یعنی آزد چکی جسال خی اصراره و چخواستی دولت جی را قولوی کری که ایسان بکه ساعت آوه خوش
0: سرچاوی من سلا بریش بیتا
2: سلا بریز
0: بله تا کومنتی خواه
2: کومنتا ام بخوینن لی از باورم تیلفونک دنوی هبه بله تلفن تنیم آزاد حسن و هلند دل دبی روشباش کوگانی روشباش بوی و توان محمود قاس و ابو احمد سباوا بخیر و خوشی به دبی بقا سالن من ندیتی رو که شبکه ما بینا انسانا بیه ارگالا باوی احمد روشباش مامز دست لاوریز جبوی و تواهی گلی کوبانیه قادر بکو دبی روش باشه جبو تواهی کارمندین رادیو ارتا اف ام لی پیشنیاره که من جبوه هیا پیشنیارا من او اگو اون رو که جحفتیه اون بخصصینن جبوی شکاوی ملت ده کوبانی دار چیه به میوان به خلقاوه و به ریفه بریبن تنه بس اکی یانجی باشان اکزین دی به لگلی گوزن جی ملت هون گوداری بکن دبی گو جبر گو استخمین که و فکرا یانجی و پیشنیارا نیزیک دیری قلبي دي راديو ده شبرقو او مساحات حقيقتي جبوي قال وقو بكاربن دريا راديو ده نرينين خواه و ايش آزارين خواه بينين سر زمان
0: ام تلفونك بغرن
2: تلفونك مرا هيا
0: الو
4: الو روش باش
0: روش باش
2: روش باش سلابوريس
4: مامستا از المانا شوريد كما
0: سر چوان
4: چوبته صاحبه شکوه که مه سر حارت شهید سرحد
0: یعنی آلمانیا
4: حاد زک حاد
0: یعنی قسم الله آلمانیا شکوه سر حارت شهید سرحده ایکو با
4: حارت حارت مالا حوش مالا بابی منه
0: هر بجی
4: گو چون سانه ره گرتنه چون سانه ره گرتنه
0: که ره گرتیه
4: چون گو عسکری رد گرتنه هم دارنه بلدی دبرنه عسکری هم دارنه عسکری دبرنه بلدی داره مای مگا مثلا حسابی خواهی حادزی را کمه گو بومبت دیدانه گو مایی ندیدانه
0: نه حادزه بلکی یعنی ساتره که بلکی ساتری حریه
4: ساتر
0: ایوه.
4: ساتری حریه دانینه
0: کبانی
4: گی دانیمو گی را کنه
0: گی را کنه
4: کبانی گی را کنه اموال مطنه مکنه که آوه واره رتنه
0: ایوه
4: مازود وره رتنه هم دارنه بلدی سیران بره مامسته و مسلم و مامستانی آلمازه گوت هرن و من ما مال بابی تد مرد بی هرن و من نخوشه باشورا باشورا نخوشه مامسته مسلمش من ناس کم کنه ها ها دچا بی خواهی دیمون گوتی براسته ری مال وگرتیه تمام براسته در ری مال مگرتی تبکه ما ری مالان تگردن ما تجاره دی قاپی مالی ما شاره مالان دواره گردن حاجز نهینا شهر و کوبانی ترکیگی شهرواره در باس بکل وی حاجزی بسکنه یه و بومبه کرنه و حارت مدنی زار و جن و مال به ما تدهنه ما کنه که باره مالی مد کلومترگی دور داتینه مشه اینا به جلبه راته زبادی به ریم کس اخوا چه کرد من آبی به ریم کس اخوا چه کرد محمودی کربه ام کس اخوا آنیم روگی قاپی بلدی نغز نگواره دسته گی چیکن بس تالی مایو رج بگرن
0: آره
4: هم دارنه کومینه کومین دبیجه ارنه بلدی هم دارنه بلدی دبیرنه هست کرده هم دارنه بود چار سانه به حاله می بو مگو شر و دعوی جی نما
0: نما
4: بابا اون دعوی چید کنه ما بری خواه کدا کنه
0: راست حق
4: یعنی والله آوریا مگی چیکه ما مستم مثل
0: سواتر باورد کمه یا بنا سواتر ای عسکری نه یعنی ایش شارداری بیتنه

0: وانا ناس تكذبه وقال لي كذبه علي كارد بي بلي سلاب ريز داريج بوي هربها محمد علي دبي بخده دبي واج محاميان وج پاریزداران چیتر زانه سلاب ريز داريج بوي تجربه خانه احمد خوج سلاب ريز داريج بوي تسر چاوا ما مستحمد عمر فواز احاد چمج شرزاد کنجو دبي شبکه تنه بلي علي آرين و بريوان دمر دبي جه ما مست سلاب ريز داري لين كو زنامه وا جباکری کردستانی با و چه آبی؟ هنگام یعنی ملتی ما ودمی دوی چوب کردستانی باکوری یعنی ودمی هنگام کردستانی باکورات.
1: بله.
0: میفهمم نک. میبینم هنگام دویجی. آره. بله. جی یعنی هیچی گوتنی که بیشم جی و شهنازیه که ایرو جه پیمانگه ها را گهاندن ها بلند جیا زانینگه ها کومنه کمیوان منه به سرپرشتی ها مامسته سیف دین قادر مامسته سیف و که رو لفه درین الحضور منه جبو که ام تجربه و حروه ها ره و ربازی که ام پی کارد کن ام به هفر پاروه بکن اره وانه نفشه می پیش روجه نه وانه روجنامه وانه منه وانه سبا و عینکا کوبانه بنه ایش و آزار و درد کوبانه و وانه دربرینه کوبانه راگ هنه جبو جیهانه جبو رایه گشتی خلکی که روجنامه وانه خواه تنه بن خلکی که روجنامه وانه خواه براستانی تنه بن او خلکا عینکا خواه تنه کس وی نمی دیبینه
1: کس وی نابینه نابیسه
0: و اعلام جی سلطا رابعه من یملک الاعلام یملک القلوب والعقول کی کو راگی هاندن قازر بکی دلان و میجان گیش که قازر دکی وانا دل و میجی کوانه نه هر سرکفتن جبو وانا ساعت
1: هر سرکفتن بی بویوان
0: اری سپاس از گیشت ما که داری
1: بابی فلک
0: سپاس دکم دبی جبو واد بی دقیق تکن یک تعلیقات نه هنه دبی که هنه که نینی نه وانا پرارات کن اری راسته هر کسی که بشتار دبی دبي كو تعليقاتي باشمن بابي فلك فوضى الخلاقة يأتي هذه الحالات وعلى أغلب ليس في يعني من أجل الصواد عيوننا دبي فاتشتي وكت كنجي نهجبو أشكر شوفي متكنا فوضى كشابية أم سوداجي وردقرنا كسي بين ناصنا مد بناصنا مد من الدلجار طيار وبدر حلاق ويسر جوان أبو كردو سر جوفي مصلا وريز داريج بوا فرات حبش روج باش بوتاج بميوانيتا حمو قهطاران علي آرينجي قرچی کارن پاشه بری گیشکان باوی خواه ایدام کر ریناس مستا سرچوان سوات بخیر و سماو علی و سه سرچوان وی برای مشو سماو سرچوان محمود مصطفى روشباش بوتجی باوی حمو محمد روشباش هروها فرهاد مشی جی روشباش جبو با گیشکان بله کچر تلفون اکتنه به تمام براسنی ایرو میوانه ما شخواه میوانه مای سرکه و ما مستم مثل عبدالغنی مثل معواه یعنی اندام شهر داریا باجار کوبانه بون و میوانه ما بال سر تلفونه واجی پرسکری که توبه به ایدن سر تلفونه از یکی شهر داری کوبانه بکه میوانه خواه یا ویوار الحضور مرونه لسر وی کرویتی یا کلاک مرونه سر تلفونه قطب و قطب نبو والله ده داره ام قط قطی بون هنگا ام بدون بستینه نهنه على كل حال سپاس جبو ما مستا المزرومي كو هفريزي چيكر اميواني ما و ما مستا مستم عبدالغني سپاس جبو گشکانو و سرکفتنه جبو كارو بار اشاره داريا كوبنت خزن خزمتي جبو گلي خواه بکن بله دري وان را باجار ما خوشک دبه چلنگ دبه گشت به باجار ما دري اشاره داريا ما را لدران اشاره داري حکمت تحری مزنن شاره داره مجی جیریزداری
1: جیریزداری و ام سرکفتی هر کسی را
0: داره از لگه خود تنه شبکه البامانتن شبکه الباشاره داریت شبکه ارسی چه ببین
1: شبکه قد
0: قشی مسدی سده
1: بله ام قدیم ستیر سپاسیه اجی سپاسیه تد کم ستیر و میوانی میدنه جی خلیل طیفور او جی بمرابو هفکاری ما لسر کامیره و لسر کنترولی و سپاسیه هر مزن جبوی و شوپینه ریمک و حتانی و بوی کلیکی و ام شوپاندن حتانی مجاره کدن و خلکه کدن بمینند خیر و خوشیه ده هر شاد بم

0: گودار ما راستی ادینه تشتا هری زیده زو بلاو دبه بره گوتنا ریا راستی بکلو کلمه دی جیهانه که ده که آگاهی نوچه ایدی بردست هر کسیه نوکی سالیم بره کتنه بردست خودی بریار و گوتنه بون دی دمه که ده که تلفون لپیشیا نیوز روما ده یه اوده نوچه یانه ده همان دمه ده جی دروشه که ده که گوتو گوت یعنی اشاعات لسر لپرسینه یه احامل ور بسکنن اومه پرسکیه بکن ما چاپمانی هی ناجی سلطت و دستلاداریا چارمینه گلو آنجی بوی دنگک دنا و قربالغ و دنگین بیداوی ببونه یا روژا جیهانی یا آزادیا روزنامه گریه امه ایرو قلا خوب کن اف خلک دی برنامه یا زینده با میه میوانه ما جیهانه امه دستبه کش میوانه که عزیز جماله دستبه بکن رفه بری گشتیه دزگه آرتای بورا گهاندن و گشه پیدانه ککسروان حاج برکو دو گلکی بخیر هاتی
1: زور سپاس خیردار بی گلک سپاس صابه کف خوشم
0: کف خوشن امجی به درباس بوناته بمره صابه. هرم قال آزادی روزنامه گریه دیکن ایجا سروان ام آزادن یانجی سینور هنه ام نازدکن و خوشی دور دخینن
1: ام آزادن وقتا ام بخوازن آزاد بن لی ام نخوازن آزاد بن ایش خوی چاقی ام نازادن و از باورم تارده که یعنی مزن ام آزادن ام دوره که دیجین گو بشه کج هریمه که مزن گو پرسکریک لی هنه قیران لی هنه شر لی هنه شر ایمان و نمانه لی هنه ترور لی هیه یعنی سینور هنه
0: چونه چه ایدی؟
1: آره لی دی جواک خود ام دناف جواک خود آزادن وقتا گو ام ببر جواندیا جواکه بفکرن انو چه بسوده چه باشش با جواکه گم بوی بفکرن کس وقت ما آزادنا
0: لبلا ازارم سرویجی هر تگو نوا جواکا مده ایرو آرتا ترخیص خوشی گرتیه اره مجا عمود دست بکر مجا آوای کردستان دست بکر لیرو ام دکارن لطواهی خاکا سوری کار بکن آیا تشتوی که ام الور بلاو دکن ام الور دو شوپینن هر ام دخما خلکی خودن گلک دوسیاین کوبل کی کس نویر نیزیک بفه آرتا بجاگر آنی زمان رونی کر و خز بردست خلکی سبل حلبه لعفرین لپای تخت شامه و خده بکجی لسر کانیه امی عینی دوسیایا لوجی بلاف کن آزادیا روزنامه گریه الور و الور به همان به یعنی عینی و کنابش سیستم و خطا ادیتوریه به
1: صدی صد جبر آرتا رادیویک آجواکیه و او هر جواک جدای جواک آدن یعنی بابت نهنه بلکی العمود باش به امیل سروان کار بکن بلکی لشامه نباش بین یعنی وقت میناک لعامود آزادیا اولان هیه آزادیا آجنا هیه وقت هفیا زاین دان جنو میر هیه الوی داره بلکل شامی او یک تنبی یعنی دوی ام هنکی های مج جواکی هبه و حساسیت این جواکی دوی ام بهشیاری نزیگ ببن و ام دنگ بن جوان کسان رئی که دخوازن دنگی وان بلا ببه و لدورک دن دنگی وان نای بیستن صدی صد و آرتا بگشتی نرخن آرتا هنه نرخنوه گو پررنگیه هفدو قبول کرنه لیبورینه جواکک گو بآشتیانه بهفدور بجی پیکوژیانه او نرخانه گشتینه کدر آرتا او نرخنه او جا هر جواکک تایبت مدیاوه هی امیل گروه کار بکن و او جواک بخواه یعنی لشامه تاخمه مش شامیه ام نجا عموده دی چند جبو شامه کار بکن تاخمه مش شامی او چتر زانن چجوار باشه چنا باشه
0: خودی جهن
1: ام جی خودی عمود ان ام چتر زانن شامی ناین ور سبه تیار سرکانی تزان سرکانی چگرک ام یکیش دیر که نزان چجر باشه یعنی لحر ده ورا گو خلق نوې ده ورې جبو جوا که خو کار دکن او چتر زانن ام نه ما مستن له نرخن ما گشتینه او نرخانه یعنی تو کار بیش هر دفعه دوی پک بین اگر پک نیین وی چه آرتا نه آرتا این ناسنامه یک مهیه او ناسنامه نرخن و وکی دن کی جان بابت بچه آوائی بیک انگه شکرن و نقاش کرن اوائی گریدائی تاخمه وی باجاریه
0: باشه بلا ازورم سر وی خالیجی بری دما یک دره ده بو مسافر ده چو دره که او خبر خوب هفره ده هاتن ده دما ایرو ده خبر بری مسافر ده که گلک جاران خبر ده مسافر نه تاویتنه که وره واتا اف خبر نه ده جده نه راست و نه درسته ده دما که ده که تلفون بردست هر کسی هر کس بو یه روزنامه وان نوچه این که بزیده ایدی بلاو ده بن گلو اف سدمش کده تی ستاندارت روزنامه گریه کیم بویه داکتیه گوهریه يانجي لكيلة كاوي عم دكارن بيجن هنا أو مو هيا كوجو ده هيدنا برا راستي وتشوتي تشلو خاري ودرستي هيا
1: بري يعني سينو رابونا دي دريا تفنين جواك كير وك فيسبوك وإنستغرام وتويتر وتيك توك ويوتيوب وإن دن مروف دكار الكويدر يبا انترنت هب بلعب بك لوك بازاري يدورين تدشي بازاري يعني وقت دول قام شلو ام الفريزات قريان الهند فران فريزه باشن والهند فرا فريزه نباشن حريكو بدعته خو بيش كشتك اجاتك كي جان فريزا بكر وبخو بد زاروك خو او برياراتي جبروي كي خلجي دكارن سر فيسبوك باوريا خو بدروا بينن لي دكارن لارتا غداري بكن والويدر نوچا راس ببيزن يعني وقت دمك بري دمك نوچيك بلا ابو بوينه كي كو قاشو اوايا ترمن شهيدن دفراما د صندوق كده ندركت او نوچا او صورت نراست درکت آرتا بلاف نکر یعنی خلق دویش خوب بپرسن کی جان او علاوه را گهاندنی اگو باوریان بپیهیه لوی بنارن گوان دا خست معناوی تشکی راستی دهیه گدانه خست معناوی تنهیه یعنی وقتا تنه خوش بیت دی چه جم دکتوری گو باوریاتا پیته تنه چه همه جم حیال دکتور نوچه جیولونی یعنی دوی خلق بهشمندی بزانبون
0: بهشیاری
1: ناس بکن چه علاوه را گهندنه هنه اینگو باوریان بپیهیه و حشق ببوی علاوه را گهندنه دمه کمانیه که بکن و تا کمانی کر منم باوری داتا تا کمانی کر حشق بپیرش بو جارکتن ده کمانیه نکه و رادیو این جواکی و روشنموان این دوره ما یعنی هنه گلک چافکانین پی باور هنه گرک خلکن دوره جی ناس بکن کی جان او چافکانی تجربه خواه ازمونه خواه باوریه بدنوه و چه غی ام یعنی و ناس بکن چه راسته چه نراسته
0: لپشت پانکارت که یه ادام هر شینه رنگ آرتا
1: هیه
0: پشت منج ایجا سر نویسیه دنگی هیویه و لپشت دنگی هیویه وکه سرناب مدانی هربینی ارک زلالی و لپرسین وکه روزنامه گرکی تو جاری تو راستی بویره که هاتیه که وکی چاوه اوه تا بلاف نکری تا نخومان دیه تا حمرا بودرا کری ام بیجن یا جی تا فرمیله که دم بلاف کری جبر وکنا بیجه سبب بگه ناف دست خلکی وی نباش بر تر درباس بویه؟
1: نام درباس نبو مجبر یعنی راست مروف نکار حمو بابتان بحث بکه لی استم جمر اشخورد پرسم اف بابت جبو جواک همه جبو خلکی ما باش اس بحث بکم یا اس بحث نکم کلوه پرسکریکن مزین چه بکه یا وی خلکه نزی کی هف بکه گلو وی آلی کاریا خلکه بکه گو پرسکریکن وانچاره سر بب یا گو زیده تر بکه او ام انسانن دوره همه کشه که مزین آدان استندنه هیم ام سر هفدو داخفن لی ام نب هفر داخفن او دم ام بهفر داخفن جی ام لفدو گهداری ناکن جبروی که دوی تم ام بهشیاری پیوین خواه هل بجیرن گل اک جارا پرسکریک و شر و کشتن چه دبن جبو پیوک غلط پیوک غلط یعنی وروجه حوالک د کار د مجر حوکه کنی وسانت غلط فهم کر پرسکریک چه بو و وخت دفش کار ورده یعنی وی شاش فهم کر تمام جبروی که دوی تم روز موان جی وخت اتشته کی دین وسینن نه بیژن اف جبو من چاوای بیژ اگر من وسانت اگر اوابت می چیکر و گهدار م خوندوان م و چی شوی و پشوازی ایب
0: خو تخ شونا گودار
1: خو تخ شونا وید ته خص شونا وید ته بنر یعنی سر پی واد مینم ته کارن نری نه خو بیژ بغلک شویان بشوی حشکی بشوی دجمنایتی بشوی گوت اوا بک یا بشوی گوت خیر خواز به خلکی بگین هفدو اف جی نه نه سنه لی آراست اوه وقتا تو زانب تچاوات بحثا بابت ایده که به چه زمانی به زمانی گو خلک تفهم بکه بلکه هنک لعاموده زمانه که جدا فهم دکن جو خلکین گو گل عفرینه بن مثلا چه ماش بر هشمندی نوک هفدویه راستم کردن راستم انسان راستم خلک وی ولاتین لی هر دورک هر مالباتک هشمندیه کوه هیه دوی تحول بده وی هشمندیه بکار بین مثلا خلک عفرینه فهم ناكن دم مروف حنكه كجرام بك اهل عمودي محنكه جراند كن جانم خبر اجد يعني
0: تجي
1: تحمل ناك تمام هش منديك جداي يعني ايه عمودي بلكي قبول بكشتا بس اثر كاني وقتها يعني جعفريني قبول ناك دفي مروف الشارب افجي بربسياريا روجنا مواني
0: دبيجن ماسي د جولان دنا بنحوتها
1: نابنا حوتها
0: اجا ارتا ينافي خوتشي كري نجفالات ياك
1: لا جبرم هول دنا مجي كمان يادكن يعني سادي سطح الروجم كمان يادكن لي نه تمام پاکش اینو ام خیر خوازم یعنی تمام جهدارین مجی دما دبينن انه ام خير خوازن وبصالان ديتنا فايا كيمانيه ماجي قبول دكن جمر دبيجن حشكم بمره وبرا حشكم بمره الكوكيماني ديتن برا بيجن برا الجعبي مخين يعني تمام روي مخينن ودفهم قبول بكن في تشتي جبر بر برسياري دو علي يعني زانه نتني اسكار دكم دوي خلاص قبول بك حتى كيمانيه منا ناري اقوت تاني ديتش وغير جي دانو ستاندن الدنيا تم دانو ستاندن يعني
0: راسته ايجار بالو ازاديا روزنامه‌گری نه چته کوشتر مسموحه ته بهجه چته کوته بریاده ده درباره وی ده بدنگ نمینه ایجا گرس پرس بکم چاپمانیه کی ام بجن آزاد یا جن آزاد چاپمانیه کی آزاد لبه به پرسیاری کی جاتو هلده بجری
1: یعنی از چاپمانیه آزاد به پرسیاری هلده بجرم چاپمانیه گونزی کی جواکه به گونزی کی خلکی به نزی کی نرخن خلکی به جبر داویا داوی چاپمانی جبو چه هیه جبو خلکی هیه چاپمانی هی جبو قزنجه او چاپمانیه هانه جر نخمن خلک قزنجه آوی جر گرنگ اول دنیا گش هیه آبایا لیوک آرتا وک رادیو اک جواکه آرتا نال دور قزنجي الدور چاو خدمت خلکی بک وی چاغد وی بر پرسیاری کار بک بر پرسیا که مزن نحر نوچا نوچای و نحر نرین نرینا جبر گو نرینا کی بلکی راست به لی و و و و و گو تزیته دا وینا واگر وی چاغد وی نرینا نابجی یعنی آزادی بر پرسیاری اف دوی تم یعنی سینور آزادی هی دما گو گو گو گو بر پرسیاری بن پیدک دما گو آزادی ها به برپرسیاری تنه به او آزادی بکری منای اموی آزادی نا خوازن یعنی اما آزادی که خوازن گو به برپرسیاری ها به لیفنایو واته که یعنی ام وقت مدسبه که گوتنو ام صدی صد دکارن هر تشتی بیجن لی ام صدی صد دکارن وان تشتا بیجن ایگو خزمتا جوا کامت کن یا تعدیل دکن جبو گام کاربن ریل بروان بگرن یا جی ام ریل پیش آن فکن
0: باشه از دایی دوی پرسی بکم گلک روپل درکتنه گلک نوچه رو جانه بلاو دبن تجینها آنی پستکته هینا 24 دمج مرسر در باس نبویه رخنه ای کتون دراستی و مجاره که هستیاره کسی کو بلاو دکن بتابت روجنا موان ایکو جروپلین نه دیار نه سخته مصدرش کدری همه هر بلاو دکن یا جی نس خلاص غدکن آدرست اوه یعنی اوانا چه دکن؟ اوانا خزمتا که دکن؟
1: یعنی چه دکن خوازن وقت با عربی دبیجن اثبات وجود بکن لایکات دگرن نافداری دگرن لقزنجا دمکی دگرن قزنجا دمکی آل سر حساب جواکه اول وی دگرن و فیسبوک اف یک اف اف اف اف ری جوار فکریه اف درفت دایوان برا بکن یعنی او جی آزادن وی که بکن لی امجی آزادن ویدشتی قبول بکن یا قبول نکن وک شوپینر وک خوینر ام آزادن ام کارن بریاری بستی نا یعنی آزادی او انو هر کس هبه و همان دمید آزادی او گو از هر کسی گهداری نکم جاف بر پرسیاری اولاتی آز شوپینر دوی دوی های ویژه ها بیش بر دنیا تیرا خواه زحمت تیرا خواه خطر هی تیرا خواه ام زویق جمینا جلغام هی تیرا خواه مروف کار پیلی که بخابن لی ولویه دوی مروف هشیار بو فیر بو و زانه بی چه راسته چه نراسته گنم جه جه جدا بکه یعنی
0: هلبت ولویه جاری از یونش رد بیجم یعنی زیر دسو که جه ده نای فروتن هر تشت جیه خواه هی خودیه خواه هی ایجا سروان کازی اشتره قالا خوش جی بکیم هرم قالا روشنامه گریه دکر و دریا خوش مره وکر لی نابه کم قالا جنه نکن دوی روژه ده سالا ده هزار و بیستان ده هزار و بیستان و عربش تی شر سری کانیه وانم کوچ بر بون روش اکی گلکی زحمت بو حس کرنا مج روزنامه گری هر هبو لی درفت نبو که از در باس به مراستی ایجا حوالا که من هبو روزنامه وانک باوجه ده دزگی هکی ولو بناو دن کار دکر من گوزه پیوندی پیره بکم
1: نبی جمعه کاش
0: نه نه جمعه کاش جمعه کاش به داوی از زانا زانا عمر
1: زانا عمر دنگ امریکا
0: دنگ امریکا ولم نت خواست از ناو بیجم بس اوجی بو مگو از خواستم گلو کار بکم زمان انگلیزی جی های از خواستم یعنی در باس ببم وی قادی تو مناز دکم بفره کار کریه ایگو والله مشتا باشتر نابینن لی والله تجنه گوه اوه چما یعنی جنه چیه یعنی من خال عرده خست جمر گوه والله دورین اما حمو میرن برو جان ام جیه دور دمینن گروپ اما گش خورتن نابه یعنی بمره ایجا از وک نابه دلیم بمه ایشیا از مخودی از گله که گونه هم راستی ایجا افقاد جبو رجنا موانین جن راستی جی بلکی کم مایه زعیف مایه لی هر جنی خبردای نافه ایجا و داری خوش مر بکر ساعتا و خوش به پشتی تا طبعا سباسيا تدكم هاتنا تجلك بوبومن مجاركي جلك جرينج بوجي كاكسروان حجبركو ريف بري مر بري ارتا يجي هبونا تجلك بو لنها از خمتج مر قدار بك من دو هبيفينا كتو ماركري بروجنا مفانا جن افين يوسف ركر مجي قو اريج جن دناو روجنا مفاني الكدري مايا و افين هاجر دم بتالة در باس بو وفتفجاريا روجين بريفا تدي صافجاري في كاري هل بجيريانا جا كام قدار خواه قدار بكين افين يوسف چش مرا آنی زمان به وی پرچه جوی هف بیوینا تو مار کری ما مست اوی ام بحثا جن بکن دوسیا یا جن نوا روزنما گریه لدوری جن لکودر اما یه جوی دوسیا یه
2: براسی جن گل گاو آویتن ده دستپیکا از ماسوری چه بو حتا روزا ایرو گل گاو پیش ده آویتن یعنی براسی آنا موید بینن یعنی کاری وک ادیاتور جی وک روزنامه‌وان جی وک پیامنر وک پیشکشوان و حتی د یعنی مناصب اداری د جی چی خود گره از بیجم یعنی باش یعنی ایجابیات و نه سلبیات و بهتر هم وقت بیزد بلکی تشتن سلبی هم گو این از زمان جنه هی خورت نبوی یعنی بوی رنگی مد خواست یعنی بب یعنی جن بزهنیت جن بفکره نه بزهنیت زلام بفکره یعنی فرجارا مرد شوبينا دبينا أو جنايات كذوي خفقة مصطلحات إيه جزلام كارتين يعني دمات وقت بيج قطارك وينا بخينا تليد نرد نزان زلام يا جن يعني جنافتنا بيت ناسنا كأنه أج نفيسان يجن يا زلام جبرج بيتر وقت بيج بوي ذهنيات زلام دنفيسة ف يعني هين أو تشايا هين هناك ماية ل بقستي يعني قافن قلكي باش عاويتنا الغوري جفاتا ما الغوري عاداتي ما الغوري ذهنياتا جفاكي يعني از بيجم يعني قلك قاف قلك سينورش كاناندن يعني كاريبو خطولي كاري روزنما قريه بك طيباتي جفاكا كردي يعني قلكي بيشكت جفي آلي ده بري بلكي ندعت قبول كرن تسبيكا بري ده سالة بازدة سالة ندعت قبول كرن كجكك هره مثلا جبهي هره بشوبين وهره تصويرك وهره راپور آل سرچیک آنها ام دبینن یعنی گله کجکی ما تفریکاری روزنامه گریه و تازین خورد دکار دکن یعنی دشوبینن حتی درن جوهاتا حتی درن جیه ای زحمت و ای آستاندار و کاری خود دکن یعنی اری بلکی هنک پروردی دن جوار لازمه هنک کاری دن جوار لازمه لی ام از بینم ایجابی یعنی آلیه جنه باشه یعنی الگوری دمه و الگوری وقته و الگوری روشه و الگوری هر تسته دویق قنا غيد باش يعني قافن باش عبيد
0: هجر صال باجا فجريان أبين بخوي جاري كدن كاري رجنا ما جرية هل بجيرة
2: بجيب بكل تأكيد يعني جبرج خونك مبو يعني خونامي آزاروتيبو وخونامي جوانتيامو بوجي وخونامي بردوامي يعني هي ناس يعني هي ناس خنابي نمرجنا ما فانك وقت بيجا ورجنا ما فانا أجمد خاص يعني لي يعني هولداني مهني جاز بجيم أصدق متخصص يعني روزنا مجري التنجي أز بيجا أز نوفرز إيش دايك ربيبم أز ديسا روزنا مجري بهل بزيرة إيش بوج أز بدون روزنا مافان يعني وقت بيجا خونا كمية طيبات بو حس كرنا كمية طيبات يعني بديل ويتنا هي براسي أز بدلاوي أز تشكينا وينه
0: قداري ما أفجي روجنا مافان أفين يوسف بو نارينا خو آني سر زمان وكجن وطيبات خو ناويكو هر سال درباس ببجي عمري ويجارك دن بقر روجا يكمين هر بي خوني خو يبيك بينا إجا قداري ما هرم بحث روجا آزادية روجنا ما قريه دكين آزادية كو إيرو بربلاف بويه كتي بردستي هر كسي أفروبا لينكو لسر سوشيال ميديا دا قرتينا هر كس هوا بوي روجنا مافان هر كس كميراك يقرتي و بلاف دكين نوچه إدي يعني تنما ناز دكي تشكيجا چافكاني لبنيره بمره به نهاجی یک جوان کسی کرو پلک خواه هیه با حزاران شوپینر نوان هیه اره آیا اف صفحایین که بلاف ده بن خزمت دکه رایا گشتی آوا دکه یا جی نزلالی ده آگاهیان بهتر بمره یه روزنماوان جوان ایوان حسیبه ایوان دماتا خوش به
3: دماتا جی و حمو گهدارن آرتا اف ایم خوش به سپاس
0: گلک سپاس بوده بوده در فتی ایوان دو مشترگو و چند سال تو وی کاری دکه ده حتی سر خو خوران زی تگو والله دمک دریجه ایجا هر سال در باس بونه لی ایوان ده دم آکو ام بیجن دم زو در باس ده بی نوچل بردستی هر کسی روپل زیده بونه هر کس نسخو لسق دکه مصدر ایرو گلکی نگیرینگه بقاسی که وکنا به سبق جوان بهتره ایجابه چه پرز گریگ بخورتینه؟
3: راست خبراتی براستی یعنی اف پرز گریگایا امگله که سر سوشال میدیا دویم تایبت یعنی مال پرن گولو بهتر گالری شعبین وک فیسبوک گاموی این بویه جهه کی گو خلق رو جانت شوپینن لی برامبری ویجی گلک رو پلن هرن او رو پلانا بناوین ندیارن بناوین نخویانن بی ایکینن بناوین کسایتین وهمینن نراستن گلک رو پل جوان امبیجن یعنی خبران یان نوچهان یان بویران بد گهیزن بیگو جی راست بند بی او گلو او نوچه ها راستی یا نبست یعنی دوی دما داوی چیش بون گلکی ولو باش فنگرن یعنی سر آستا سوری و دوری گلک یعنی او رو پلانا و او نوچه نراست یعنی رولک وینی گلکی خراب هبو یعنی سر مستوا اگر اما شفا گهدار و تیجی تی بیراتا یعنی جا لحمصی الحلبه لجرمانا لگلک یعنی شر سر استک طائفی چه بو بجبر نوچین و دنگ و ویدیون نرست روپلن او روپلانا او نوچه بلا کرم بگو کسک جه پشتراس براستی حتی دکاری خوده هم گلک زحمتی دبینن یعنی بری دماکی جی او منافسا گو جانا دناب روپلان و روش نماوان و یکار و چالکوانا جی هیه جارنا دبه یعنی دبه ندمک گو او شاشتی چه ببینیان ده او واری سب صحفی ده و امجی داخلین یعنی دبه جاره که از نو چه که جو جیدره که مزداره که بملی او مزداره هم بلکی نراسته دما از بلا دکن هر کس دما تی او جی بلا دکن بیجل گوری جیدره که تایبت بمن دبه او نو چه راسته وای زیدی روشنموانه که زیدی دزگه که بلا کریه میناک بری دما که نو چه نو سینوری نصیبینی و روشا سیشمه و به
0: دریه سینوری اره
3: گلک دزگه او نو چه برن او گوتن لگوری جیدره که جی حکومتی
0: او جدر که کس نزانه
3: تمام یکی دزگه دسپه که بلا کر باشه بیگو وگرن وی دزگه یان نوچه بسپیرن وی هر کسی بلا کرن و الگوری جه درک تایبت جه نوچه بو معطور راسته زیدی دزگه که بلا کری و هر کس دبیجه جه درک تایبت گچا گو راسته داوی درکت نراسته او نوچه تی گاون پراکتیک تر نیگه دزگه اگ افس درگه سینوری بی فکرن
0: ایوان او نخف که گلک روزنامه‌وان این مک و کسی قطع خلکی بوانرتی روپلی وان هیه و نها که سروان جی بمرابو ویجی گود گلک نوچه تینه بلاف کرن او روزنامه‌وان جی درن و روپلان دشوپینن او خبر سه صفحه خود آدخن اما کسی که ام دشوپین ام باوری بخوتی مثل از باوری خوب ایوان تینم از نرم چه خبری که داخل دن بکش مصدری که معتمده اوه بخوره مشکله در ناخینه بطابت او بکنا به تراکوماتی هی و مصداقیه ام بیجن روزنامه‌وان بخوشی نخه خطریه ده
3: برای خبراته یعنی براستی گلک جارا امجی کتن وی شاشتیه ما بخوشی بلکی زیدی نوچه که بلا کر شاش در کت ما داخ یعنی کرن او نوچه شاش بو یعنی ما حذفاند یعنی ما تعدیل کر بشتی گو معلوماتن چطراست در جمارهاتن آدن تو مثلا خفکات که ام بحث بکن نها گلک جوان مال پران وان صفحاتا بخواه گریدای آلین سیاسی دنا ده یعنی ده چارچوه یا افنا کوکی ناف آلین سیاسی لسوری اگرم بسالا وگرم بداوی دیجبری هبو حکومت هبو ریوه بریا خوسر هبو اف آلین سیاسی جدا گلک صفحه چه کربون جوان کار دکرن یعنی گم جوان دوین زباب الکترونی یعنی بری دما که کسایتیه که یعنی هم بیشن بزنسمانه که سوری ناسکری ویدی اک داخست زیدی 10,000 بلکی 20,000 تفاعلک بکن لسر ویدیایا ویهات و او کسی گو تفاعل دو کرن کسن حسابات وهمی بون حسابات جه شرق آسیا وان درابون یعنی افگیش ددخو یعنی کرن گو آلین سیاسی هنن کار دکن لسر فیسبوکه لسر تویتر لسر اکس ام بیشن لسر وان مالپرن جواكي گو نرينا خلقيان نوچين نراس بلاب كنيان جي امبيجن نوچين ببرو آليه كي سياسي پشكر جي آليه كي لدجي آليه كي دن بلاب كن ويا جي اللي گو گلك جاران اف نوچين نراس بلاب بنو ام دبينين گلك روپل جي تيت كاردكن مخابن جارنا هنك جوان جي روشنما وانن ناف یان روشنما وانن یان چالک وانن اوجی بجداری وی کاری دبن
0: ایجار هر بو یره کلی سر عرده هبا جی لسر سوسیل میدیا دهقات وی چه دب جبها کل عرده و دب برک و جبها گدی لسر سوسیل میدیا و دبن ایوان دما کو تلفون دستی هر کسیه و هر کس دکاره حسابه کی خوی فیسبوک چیکو بلاو بکه ایجار تشت کو روشنما وان کی پروفشنال یان جی امبیژن یکی کوپ سپور با وی جیواز بکه وی بمیزینه و جناب هزاران راستی بنقینه اوه چما یه ایرو؟
3: براستی یعنی دست به که یعنی گلک جاران مبخوشی سر رو پلاق و بحث دکر انو برا جی داری و حرکمی دزگه هم فرمی بین روش نموان ناس کری بین ناو و صورت راس بین یعنی نها گلک رو پلن هنن مؤثر جي امبيجن كارن يعني تأثيرك السر سوشال ميديا الدوري ما تشيكن نافو صورة نراستن وقبل كجوان وري افك السيار وجنما فانو نافي يولو يو اف صورة تيكو دريا زكا اصطناعي يان صورة تيكي اي كسايتي اكي بكاراني جوان وري راست لبن يعني وعيك لازم دناف جواكي دبي بلا كرن مرا يعني افرو بلينغو بنافي نظام مدينة الحب ونظام كأخبار الحدث يعني قال لك ولو نافن هنن افنا نافي دزقهكي نافي كسايتيكي نافي روجنا مفانكي ناس كريه وقال لك جارا شارع يكس جمت برسن قالوا برا راس فاي ولو بفا افرو بل بلا كريه ازبين شرو بل نافي كي دبي جي نظام بنافي شي يعني نناوی دزگه کی نناوی کسایتیه کی مخابن او وعی و گشتنا خلکی درباری وی آلی انو گلو اف صفحایا فرمی نفرمیه اف صفحایا گلو روشنماوانه نروشنماوانه اف صفحایا برا دزگه اف صفحایا فرادن جار ناجی صفحانه چید بنو کسک آنا بصفحا که چید بناوی آرتا لی نا افرمی بر او نزان جهب خینه گلو اف فرمیه یان فرمیه ای ویا یعنی جير دبي امبيجن دبي روجنما فانجا اللي خدجي في مساله يعني ناف جواك دبي لاكن دزجهجي يعني ممكن برنامج شيب بنقو خلكي شيار بكن الدرباري بي كي نحر روبلين فيسبوك كي بكار تشيك وكار نافي بك الحدث والاخباريه والنافن فان نافن ولو مزن لي بك لي او بخوبل كي كسايتي كي نظام بن في سينيجي وتبخوت شوبين تدبين برانيه فان روبلان كسنغو بريفد بن كسن نظام بن في سينيجي خوش
0: اجا ايفان نهر تشتي كوتي بلاف كرن راستيه لها راستيه كي هيجاي كور بلاف كرن د داوید تخاصه چه بجه به بونه یا وی روژه روژه ها روژ نامگری و آزادی آوی
3: یعنی زوی روژه لحمو روژ ناموان و مدیا کار و لوژی پیروز دکم براستی یعنی قناق رجیم اصد قناق کل که زحمت بول سر آستا سوری گشی به تمامی یعنی دوی قناق دم زحمتی دیدی دکاری خوده آلین چکدار و آلین سیاسی یعنی لسوری از بینم حد طانه هاجی نبوی رنگی تی خوستن ریل پیشیا روشنموانان و دزگهن را گراندنی بکرنن گو کار بکن لی جار دیجی از دبینم گاون باش هاتی آویتن ام بهیوینن اف گاوانا یعنی هین بلسترب و هین فرهی پیشیا کاری روشنموانان چه ببو کاری دزگهن را گراندنی خواه چه قاتی اف ری وکری به پیشیا را گراندنی وی وقاس کیجی امی بیژن و دولت و یان دزگهن و لسر ریا راز من جبرگو روشنموان یعنی کاری که رقابی جاودیر دنگ خلکی زحمتی و ایشوان ددن خویانی کرن او جیه گو فساد و کمانی لیه بده ددن خویانی کرن و ام بهیوینی جی گو روشنموانی مدوی قناقا هستیار ده آز احمد گو یعنی سوریه تمامی تیر درباز دوی هنه که به مسئولیت تعامل بنوچهان و بویران بکن ای روشمت خواستن امگش دوری بپاریزن او دانستندن و عیش مشترک دناف حمو پیکاتیان ام یعنی به رنگی هستیار و حساس ام لیبنارنگو ام چخواستی کار بن بيكي بباريزن وان بحفر بكاربن بجداربن دا أفاقرنك سوريا كنو سوريا كجو أم بيش حفدو قبول بكن تيدي وام الحفدو تيدي كوه داربن.
0: هل بات الجيهانة كي هر كس كارتة دا بشتغل باخفة لقيمة حقيقة هر دمينة كسو كويرك وجاقراوي هبكو في حقيقة بين الزمان دانك بلندبن لحقيقة هر لبنده كسو كو بدروستي لي بقاري جاقلك سباس بوتا روجنا مواني جواني كرد إيفان حسيب تميواني منبو وديسا جارك دن روجا أزادية روجنا مقارية لتا ولهر روجنا مواني كي كو بخمة جبوي خزمتا قلي خو وملتي خو جي بيروس بح.

0: أهلا،
1: استقبلونا؟
0: سوري عمو بس سكرنا.
1: طيب كيس من أمنا مشيه.

ام لگریان و ما چیروگا ست سالان جدور و کور جقنیاتا دل زنبیل فروش و اوینا خاتون برهف گر بریا اوینا وان و داویا بویر چوبو جکرم آخوه ویجا هم بپرسن ام دما اوینا پیش کشدکن

سلاف و دمو چاقه و بخير و خوشي بن قهد عره جا و دلال رجع و بخير به بهوی ما كوهن تفدا باشن خلقه کنو جبرنامه راديو عفرين نزيد یا نشغموس ايرو بجار لگلو بن خلقه که گلک خوش و دولمن دمه بهوره در واس بکن بهوی ما كوهم دمه که خوشی بهوره بقدینن کم هنجم یونسو بسترانه که دن

هر چی شکی افگردی دباما ندار چنارک بچه بی کوجیک واری کن با ما نمز کو عمبر دفندر شو شکی

0: عفرين قال لك هي جايه البرد لي هركسي يصل عفرين قال لك جدايه جو صالين ضرب اصبي بهرتشتي خوي خوش وبمبيرا خلق بقارين عفرين وموسم وحرتشتي خوش اجا يونس مش بيرنا كنوكي كوتشاور دفرا ما داوت هني يصل بر باور مي العفرين يجي يصل بر داوتها بند داويا موسم ده افكاري مفؤاد جا عفرين اللي قال ما يا فؤاد ما تباشبع
1: تما تجي بس بجين سجابا
0: فؤاد إيصال أويد داوية موسم دا داوات العفريني همين يانا إما الفر بخلكي قلك حسابي أخو كريا
1: بريو لا إذن هذا دس بخلكي دس في كريا بارونا إيصال باش بي تبيت عمل كتشاك
0: بريو جا بهبي ما كودمك نيز دام بتجي كيف خوش بنوم داواتا تجي حاضر بنا فؤاد بحثة زبين روشة زبية إيصال بكن مروشا چاندنی و روشا گشتیاری ججوه ده دست پی بکم روشا میدانی لسوک چاوایم زیده تر او برهم و سبزین کو آنها لباجار عفرین متوفر چنا؟
1: زنه عفرین گلک دولمن ده به چاندنی و او اقتصاد خواهی کامیجی لسر چاندنی پیدا ده به نها ده سوک عفرین از شوپان ده از شوم سوکل حال در اف مه چلو چلوی رزاوی را ده بیجن چلوی تره چلوی رزاوی را ده بیجن و زعتره چه هیه اف داده که به سوک بعیف هنه بعیف جی بگلک انواع هنه بعیف عوجه هنه بعیف بان هنه بعیف بولو توپ هنجر رد بجن جان هورکه مثلا انگیدی هیا فول جی هنا اره افتش نها اف برهم برهمین عفرینی نها اف لسوکی داده کون اخبالا ویجی ساله بره باشتر بو برستی جبر که اف سال گلک باران تیر دا یعنی گلک باشو یعنی
0: بله اگر هم دالیه وی اقتصادی دالیه بنارم فو اد اسعار ایسال چاوان نرخی وان

0: سبزو وان زبيان يعني وان برهمان چلو يهجرها مقارنة بكم بوان صالين درباسوي تقود إقبال هي مقارنة خلق دكارن وقيسي بكارن اسعاري واچاوان
1: زنیم سر علیه کوچ اسعار دهله بهادر و چه دهله بسکنی سالیم بره و بی سالی جی اره یعنی من از چون من از چون زم تجاره درجی از وارا خواست تپیینه ایک شکر مره هنکا گو یعنی او تنه بو لیج مرا معلومات باش دانو و کانت کاره بی معلومات دان درخینه اره گو علیه ارزان بو بهادر ناوید بره سر ریکی دهال گردن تدید راشو سوری چاوا بو هر دفعه که مثلا هیز نبون نهشت کنن ندهشت او حرکه ریکا سوری الهمی درافه بین بس نها یعنی نوت پین سدی ریک سوری تمامی هم الهمی درافه بوان او هشتی اکو سعرا و هنکی دا کرده چما نکا مثل داره بعیده عفرین بره هبون روشه بارانه با یعنی روشه بارانه دیراته او بشه که جیبو که ساری بعیوه بها ببش برکو باران گله کم بو نسبه انترژی کم بو اخبال سر زیده ده بزانی نها باران باشه یعنی با هم بجنم سر بعیوه بسکنن گله که عفینی گله که چه ده با یعنی انتاجا ویرندم و ده همان دمه ده جیش باجارو که ده جیدن لطقی و جمسه جور جیدن یعنی و او ده هلک که سارا وی تمانه وی بشکن گطه وی اره دسته که دا بغایش برکو یعنی اولو نو درده لی او افتش لی افعالیاجی سر همی چه خود رده به چه فیکی ده بسر گیاد طبقه نها فولجی تمانه وی عفرین سالی بره گلک بها بوش برکو رای گرده بون مکو مسئله آوه جابون ها گلک ارزانه اره لیدور دا تکرین بیه یا اره پرانی مثلا خلقی عفینی و گرینه وی کارن تزنی یعنی اره برای هنه که بود جه خاگردمون لی اف کسی ندرتلن وی کارن یعنی تمانه وی چون بجین آستنگی لگی گل ملت هیا و گازم بونه وان جیه
0: بله راستا به گمان ایش برکو گله که نسبت که باشه جو خلکی هاتن ایجار بلکی وان خلکان تواهیان هین او درفت انکار نواده سواده تنه و فوقات بحث بارانی کر او بارانی ویداوی هاتن چو باندور لبهار و زوین ای سال بگیشتی کرن هگر ام مقارنه بکن بوان سال در باسبوی و سال زهابون که باران تنه بو
1: زنه اوه میدان که هبو افه میدان که اولو به زیراک جیده هیا او شبه یعنی حاطبو و شارتن در بو یعنی من صوباوی گلک نزم ببو یعنی خلق یعنی برای تو او آفا خلق تیدا دغرق اپین شتال داوی گلک جفاف تیدا چو یعنی خلق مشهد چونو گلک من صوباوی دا از یک جی آفا مثلا آوا گمرو که کوک سکنی بو گلک آف هر من وقت یعنی خلق چون رو داره سیران گلک بخون یعنی سال بوریده من صوب آوه یعنی دستود سیست سدی کت سریانه
0: بله
1: گلک ده بو اره اف جهشت که گلک سیران چون دن هاتن اف در ناپر مثلا اف اینیت چویه بری ویدرو جان لمیدان که یعنی زیدی بسدا بحزر یعنی که ویجه گیشت حزاری مالبتا سیران او در ناده کن شبر که من صوبا آوه باش بو گلک شیناتی هیم اره او تشتا باش بو یا آدوی همینجی دوره وقت باسوت عنداره او بگلن پرید لسر آوه داره خواب در بکن اره پر داره کسی اون خشک بون پشت او باران داوی او بارانی سال داوی نه اره یعنی ایوی بوان ها دو سال داره خواسته کن خودی لیدر کنن
0: بله اگر ته بحث او آوا میدان کې ګول میدان کې کړ ته ګوخل کې لوي درې د چنابره یعنی سیر د هاد لوي درې سیران خلک ته د غرق معنی ته پر خوش بو پر جی کویر بو جار د دربار وی ته ګرا گشتیاری او جهن کو خلک له درد کې بنه سیران طيبت خلک به تیری خو درد کې بنه کوی د اقبال سر کی جان د ورا به تیری خو هيا
1: براستی میدان که گلک نوبداره دوره را گاندنه جایه گلک خورتن عفرینه مثلا ولو چالاکن سر انستگرام تیک توکه جاو دفر را پر ولو تنی ترویش کرن و میدان که جبری دا معروفه
0: بله
1: ولو سه خورنگه جلور هن و ایطالکو گلک باشه فا او در تمیم یعنی او معروفه سیدانا یعنی یک شامیتی جخم سیدان جلاتیتی از راستی بان هاتون جیان وإيصال قال لك جيتين يعني هوي آية كمين ريك فبو آد آد يميجي يعني خوزة خوشتر بو نهار عخرين أرش قال لك يفرع جيتين يعني مثلا مجروبة كويرو كيدي جروبة كي طلابة جامعة بون سيشار باس بوش جامعة حلب هاتو بون ودارس سيران يعني مدرساك الشامي بو هاتو بون ودارس سيران براني دا دارن ميدان كي جويشون دا دارن باسوت دم هبه گنده باسود هره پرانی سیرانی الورد چه دون کعنی ها ولو گنده کشی جبلی هم هره دچنو داره آوا گمروکی هیا یعنی اف سیجینا بهتر خلق عفرینه و خلق دروی عفرینه دینه
0: فواد داویه ده تخوازم وی بپرسم ما بحثا گلک آلیان کرد هگر امال آلیان خزمت گزاری جهن خدمات علی بنارن زیده تر او قطعین کولو کمانی کماسی دواد هیج آلیه گشتیاری دل عفرینه بیتری خواه پیوستی وابی چه هیه چه زحمتی اندک شینن
1: اره زاین عفرینه ورکی تشتگی تایبت بجیله اول از ماف گلدم از زانم خواست که وان چنه دا خواست وان چنه روشا عفرینه پر درن خواشنه یعنی جو سیاحت او در لی تانه هاش بکنیم درن هبن هی رکی تورا بینه بزاری تا بوداره گینه او رک نباشه تو هر مثلا اطلالا وی دره وی دره ببینه او یکه آدو یمین تدید اف سال انده حزاد و حشتا تانه هاشی کلک تعدل داره مثلا دارن جاین عفینی بون یعنی حمید دارستان عفینی انت که به جین خاطن قد کرن دفید او یعادک تشجیرک مکن هبه جعالیا دولتی با و جعالیا جهت مختص بن منظمات بن کل سروه یکی بسکن یعنی و هنجاجی هنک دفید هم بیشن وک ریکا موشد بن در بن دناوی جاین ده بون استثمار گلک جی خلکی را وکیری بن تسهیلات هبن کسی کل اروپا عفرینی دمینن و بید برای خواه یعنی بدن تشتی که بلو یعنی اف درگرینگی عفرینی یعنی خوزای عفرینی خوشم یعنی گلک هم بیشن یعنی شاشه و حرامه و اف خوزایا نی استثمار کرن
0: راست بله گلک سپاس جبوتا و وان آگهیم کتب مره پار بکر هفکاریم فواد حاج عبدو عفرینی لگل ما بسپاس
1: سپاس

0: بله گهداری ما ام بگوشه کدن لوبا گریان ام دبینن دوان نبا گهرتینن کو گشتی دوان سالن در باس بی ده یاما هشت نه سالان کو دفر عفرین تیرا در باس بو اما ام جبیر نکن و باورم کو هونشی تشتی بالکشتی ده کو او میراس عفرینی وکی پرکه وکی جسرکه کو بره اونها به هفدو بگریده ده تو جاری اونو روشه که او میراس عفرین نهات ونده کرن او میراس عفرینی نهات نخماندن تبی کو گلک آستانگی و زحمتی دیتن خلک عفرینی ده یاما هشت نه سالان ده اما او میراسه یهانی وکی خوما ایجا گهداری ما دوان به فتره داوی ده ام گلکی دبینن کو چالاک بوینه که گلکی مزن لسر سوشیل میدیا تایبتی جی لباجار عفرین و حلبه خورت کومین جوانان کو کومین فلکلورینان کومین سترانبیجین هول دیدن بریاوان کومین خواه هنرا خواه عفرینی و میراسه یهانی بپارزن و ویراده سینف شکی نوشی بکن اما پرس دوی داره دیم اف کومانا اف کومین کتین آواکرین کومین جوانانه کو جوان را دستی نفشکی نو بکن جوان ترن اف یک آهانی حطانی کی جان را دهی دهی لکو جوانین عفرینی دهندره والیت و جدر بی والیت حطانی کی جان را دهی بچان داخو میراته خوی عفرینی بگری دهی بن تایبتی جی رول چیه کو اف تراس عفرینی ور پاراستن یا فلکلوری یا سرانبیجیه و گله که پرسیدن چی مشهورمند عفرینی برز احمد عکاش به دریه ببینه که طایبت را کمین پیر اکر او هف ببینه من بدنگو دیمن بو امینه ها بدنگ لیه گهداری بکن پشتی دسی کلیندن هون دکارم بدنگو دیمن لسر مال پرامه یا فیسبوک یا رادیو عفرین جی بدنگو دیمن جی لیه تماشو گهداری بکن کمین ها هرنده گهدار کن ما باش به بینرین رادیو ارتبارانه به ببینه که تایبت کازه داتر همه بحث های میراتا عفرینی بکن که دنابوان هیا مفچالین چند سالین در باسبوی دو گوهرتینین مزین و گرنگی که چی بونه او میراتا یا هریم عفرینی وکی خمایه تنی وکی پریک مایه که نها او بری بفدو و گریده ده هر وحاجی و ناسنامه وی یا چاندی یا گلی وی هرمه گلکی دو پاریزم چما از بحثا به یکی دکم ام گلکی دی بینن دوان دمین در باسبوی ده لسر مال پرین سوسیال مدیا لسر سوسیال میدیا بگشتی لسر اینستگرام فیسبوک تویتر و گلکه یعنی برنامه اندن یانجی گلکه تطبیقات اندن ام دو بینن او بشن جوان کومین فلکلوری کومین موزیک جنیه ین گلیری ین جوان انتایبتی جیکو او کومین موزیک بحث و هنر عفرینی پیش کش دیکن چخیسی گرنگا که او جوانانا وی هنر هان و وی مراته هانی بپارزین هر وحا به وی هنر که لسر سوشیل میدیا بلاف دیکن وی هنر هانی رادستی نفشی نوشی دیکن ایجا چقیسی گرینگا که نفشک رادستی نفشکی بکه چقیسی گرینگا که میراته هر ما عفرینی و چاند عفرینی و برا پارستن و برا پیش کتن جی میوی زیده تر جو میوانی خون از بکن میوانی من ایروژ آلمانیا ایلی گل منه پریز احمد عکاش هنرمند عفرینیم گلکی کیف خوشم که ایرو میوانی منه پریز احمد دما تا باش بم و کیف خوشم لسر میوان داریده
1: سلیم ترچاوی من دما تا جی خوش به و سلاو ریز و حمو تا ماشابان ارتا اف ایم و هیکو المسیر دکن و هر و ها سلاو ریز جبو حمو کارمند این ارتا و پیروز به دخوازن اوه که خواه شاخه که خواه عفرینی بکنه امیل بنده وینه و او شاخ بسرکفتی لوی داره ببه و ملت عفرینی جی حمو جی و هدار و بینرین آتا اف ایم بن
0: گلک سپاس جبو تا تجی او یکهان آنی سر زمان شخوابینا وکی خلاتک بویان جی او معلومات بو که دودمه که نیز در رادیو آرتا لعفرین جی دنگ خواه و دکاو و دنگ هر کسی جی راده جی لوی داری دریه خوش هر کسی را لوی داری بدکم اجار هگر امجو تزی در تر بحث بکن بحث اف کومین موزیک یعن که جوان پیش کش دکن کومین فلکلورین دوانده من در باسوی در گلکی لعفرین و حالی بی بلاف بویم چقاسی گرینگ که اف مشهدی هانی دچان در عفرین در وره پارستن ایرو
1: لانون یعنی ملت کرد صد سالان یعنی دناب بندستیه در دناب کچبریه در دناب جینو سایتا چاندی در در باز بویه ای که او ملت آرستیه و او زمان جی حتی رو جایی رو این بردوامه و زندیه او جی بسایا چانده کردیه بسایا استرانانه بسایا استرانین دنگ بیجانه ارو ها او استران هشتنه که زمانه ما جی حتی جی هبونه ما تي
0: بل
1: داور پاراستن براستي العفرين يجي او طيبت من ديا ك خلق مي كرد العفرين هي كو بر زيده بفلكلور اخو با غريدوينه وفلكلور عفرين كو ام اريم دي تر بدن برشاون ام بنرن كو جلا جلا زنجينه دفلكلور خدا هم دستران دنگ بيجيه ده همجي دستران دواتا استران خمجينيه بن حتى استران شرابن جبرويجي يعني ملتي عفريني حمود بن باندورا او استران كابن وشاندا كابن ده
0: بلي
1: تيبونا وان كوميان كو ابكم جستري ده جي تيبونا وعضالا خبتن بلكي كوما ديلاني ده روجاوه كردستان يكمي كوما عفريني تيبو سال شستیا ده و بشداری گلک مهرجان و گلک وستیوال جبو یعنی دوی آلی ده ملت عفرین گلک زیره که جبر ویدی ایبونا کومین جوانان او دیتا مشاندنا وان کومان لسر شوپین کبن براستی جی ابا گلک جی شانازیه و ام دیارده ویه که ام ملت هین بوی چانده و گریدایه هین به دیرو کخواب گریدایه وبحمو او تيتين جياني كمن كو هاتمون ملتي كورتي دا دجيا خازن وي برداوان بكن ارجي براستيجي رولاك جلك باش جبو باراستنا زمان وجبو باراستنا چاندو هنر نت نجبو عفريني استران داوية داوية استران كردينة
0: بيكما.
1: يعني استران نا عفرينينة استران كردينة باندورا خال حمو كردستاني جدك جبر ويجي اب تشيبونا وان كومان برداوم کرنا سترانن کیبن اب جبوی عفرینجی و جبو روجاواجی و جبو حمو کردانجی تو دکه گلا کی مزن در دخیه
0: بله بگمان هنر او هنره هنر بخوا کردی تی پیشکش کرن ایجا هر چاندکی جو چاندکی جی تایبت مندیه کی وی هیم بریز احمد است خوازم وی زیده تر جی تناز بکم ایجا دوان دمی داوی دا گلا کی تفاعلی وان جوانان لسر ددناوا وان کومن فلکلوری دا چی بویا هون تکیلین وان جوانان بموزیک و کومن کردی را چاوا دبینن
1: راستی یعنی هر چقاس ابن جباكي انجي شبكات التواصل الاجتماعي ارسقت زرار خجي هبة
0: بل
1: لي اگر انسان مرو دقاربة قاربة بان اميران راستي كاربينة جبو ارمان جم باش بكاربينة براستي جي رو لك جلك مثلا نها بري جبو كتو كومك چيكي جلك مصرف هبون دولت ضغط دولت گلک بو گلک تشت همو بزی چه دبون یعنی تی بیرا ما کم چه کرنجی ایجار ضغط دولت مال بات گلک لپاش بون قبول ندکرن کچی خوهرن کوری خوهرن دولت وان بگری گلک پرسکری که بون لین ها او پرسکری که وک بره نینن ایدو دیجی اب نینجباکی او شبکات تواصل اجتماعی رید ده ایدی حق بدل فتن بر بسيط يعني حوجانا كإلا استوديو هابا ولا نظم شوا هابا كم كس لهفدو بجربن هنا كي بهفدرة هنا فرورده بكن سر موزيكي وهنا فيديو يخال سر موبايل يجي بكشينن بلاو بكن دنجي وان الحر ده يجي بلاو ده بي جبر ويجي در كتنا وان كومان براستيجي قرآنينا راست جبو تفنين جواكيه و دیپ سرچینج بو آرمان جواب مگوتی هم پاراستنا چند کردی و همچی بر دوام کردن اوه لب اوه کی نو با اوه کی هن نوجانتر راستی جزوان گروپان حموا سپاس دکم و پیروز دکم و چه به وان ماش دکم کو تشت کی گله گله باش دکن و تجاری جی بچوک لی نان را اف خدمت هری مزنه خدمت نتایج
0: بله ما مستعجل اف کومانه حطانی کی جان رادای آلی کارن کو کچو خورتان نیزی که میراس عفرینی بکن طایبتی جی او کچو خورتین کج ده هزار و حجدن ده جی عفرینی کچ بر بونه از بحث آبا کسات کم اف کومانه چه قیسید بن آلی کار کو کچو خورتان نیزی که وی میراس هانی بکن
1: یعنی وقت مگوت یعنی او وقتی کل سر جبر کو هر کس دست نیویده تلفون هیا
0: بله
1: ایدی تلفون بویا پنجرا هر کسی لدنیای حمو دم اكو جوان ما غدار بكل دوسه كبره با برای زیاد اوتست نبود، تلویزیون تلویزیون دولت بود، رادیو رادیو دولت بود، رادیو تلویزیون جیشتیش عربی و جیشتیش که دولت دخوازه زدتر تقدن بلاو ندکرن. جبر ویجی هیدی هیدی جوان انمجی تلیدن ری هیدی نچارد بون دنگی خو خوشن هنک چاند و هنر، یعنی هنک اوه انوان هنری جی هیا بهرمندی اوان هیا این نچارد بون عربی دسترانی هنجی الباکر به ترکی دسترانی هنجی ایرانی به فارسی دسترانی بوتن. زیدتر چاند و هنر کردی در کتنه پر مازن چیده بود تله نری گلک هنر مدنه دیب عربی دستره اون به ترکی هم به فارسی لبله پشتی خبات اکی دم دریش پشتی شر اکی و جبودوزا کردی و شهید حضار شهید ملت ما گشتی اوی درفته ایدی بزمان خود استره ایدی بچاند خود استره زبر ویجی ارجی وکه تفره اکی وکه بینگام اکی الحر داره روب چه دبن هر داره کم چه دبن او گله گله وقت مگوتی یعنی خبات ست پارتی اکی زیده تره او گروپ اینکو جوان چه دکن نیرین همون یعنی گله پارتی ما الحمدلله و ماشالله لروجاوه کردستان همه همه نیزی که ست پارتی هنه بلکه سه پارتی تنی خود کنه ایدن جی بس ناب هنه لی او کم بقاسی 98 آن 97 پارتیان زیده تر حبات ده کن دتر تو دل دو زاکردی بدن و زیاد ترجی دهیلن کو ملت کرد هیم بهتر جوان اندیتر نفس اندیتر وارن زیاد تر به کلتری خوا به تان دخوا به هنر خوا رسم و زیاد تر وارن گریدان اوج خبات که مگوت یعنی دولت ما تو نه خبات ما چند و هنره چند و هنره ما پاراستنه یار دوی دوی چند و هنر پاراستنه به ترکفتنا هری مزن و تشتی که هری بیتر دجمن جی عاجزه و گل لک رسد خبت که و تنه بکه او جی چاند و هنر و زمان ما و او جی او کم جی در روله که وها دلیزن خبات اوان همین هم بر دجمن خبات اکی گل اکی مزن همین جی بوی شیار کرن و پیش خستنا گل کرد دیتا جی خبات اکی گل اک پیروز و گل اک جی مزن.
0: بله لگوری شو پندنا تجوان کمین موزیکی را گلو او کمانا راستی تو زحمتیان تین
1: راستی جی گلو کم راستی زحمتیان سپونسریاتین ایم خوابن یعنی هرچو قاس اجبر باشتره روش گلو اجبر باشتره لیدی سجی این گیماسی هنه یعنی خودی در کتن آلوان کمان کسین کارساز کسین دولمند جی تلویزیونین کردی یعنی راست تلویزیون ایدی مثلا هم پیوینا چه ده که هنه هنه کمان خلکی ده دن ناس کرن گلک برنامه هنه چل خارتا اف ام بی چل وار تی وی بی چل روناهی بی چل تلویزیون دیتر بین همه پروگرام گلک هنرمند هم گلک کمان خلکی ده دن ناس کرن لی خودی در کتن که اف کم بیتر کانه بین هن پرووی خوب باش بکن همچنین کار من هیچ خواندن آخواه او بکن ام خودی در کتن گره که به طایبتی جی روش رجاوا ده در روش رجاوا و سوری آبوری گلک زحمت ده و شرط گلک همه همه ملت به کوتکی به زوره خود کار جیان بکه مالبات خود جیان بکه پیش خستن هنر در روش اکی وها ده اتموسفیر اکی وها ده راستی جی خبات و تکوشینه که گله که مزنه اگره که وقت مگود هم کارساز این ما دولمند این ما تلویزیون این ما استودیو خواه جنن خواه بن هنک آلیکاری آوان بکن کسین کدورد گله که پیش بکبن رین که هرن لزانینگاه موزیکی بخوینن واریانا جوان را بکن او جی پیدوی آوان بوی هیه یعنی اره درد کبن لک گله یارا پرس کرده که یعنی مسئله آبوری، مسئله پرا، مسئله جیا، مسئله پیشگردن دراوی راستی جی اوجی پرس کرده که کی مزنه لیدی ساجی او خورت و او جوان او کچ و خورت ما تبیوه همو زحمتیان جی ری آخوا دوره به جی همه ری آخوا دبرن و بر وقتیش دیچن
0: تا بحث روش آبوری دبر همه که راست روش آبوری الوی داره گله که زحمتش بکو خبات و کم یعنی کارم کار خو خبات خو بردام بکه یعنی دواری آبوری در راستی گله که زحمتی هم تینی جاوه که هنرمند مکانیزمه این چه واده کارن ورن به پیش خستین یا جو خبات لسر وی وره کرن دا که اف کم آهانی خبات این خو بدومداری بردام بکه
1: یعنی وقت مگوت اگر یعنی یک دستلات يعني مخابن از دیت بیشم مخابن و رخنه یک جی جبوری ریوبری آخوسر یعنی 14 سالا ریوبری آخوسر کاری بو بسدان بسدان خورت و کچ ریکرنا زانینگه هید ناب نتوائی ای هری پیشکتی چه ده آلی هنر ده چه ده آلی اقتصادی ده سیاسی ده ده علمی ده زانستی ده ده کاری گلک بکرانا لی هنه که بیا آلی ده که ماسی هی هم ده روژابا هم ده باشور به اعتبار افرچه افر دو هنه بلستلات تیده همون هنه سازی هنه دزگه خودیل وان کومان در کبن خودیل وان در کبن وان بحوینن هنه در فتا بدن وان کو کانه من تیده پیش بکبن یعنی ما مستین پر پیش کتی اگر اید موزیکی و اید انسترومانتا هبن بدن یعنی کورسان جوان را بکن آنجی کورسی ده ارزان بدن وان وها گرک بکن یعنی هنه کسی کو بکن یعنی کورسی که بکن سه هنرمند پیشکتی تیده هبن ابنی کو نوتا باش زانن ابنی کو سولفیش باش زانن وان خورتو کچان او بکن تیخنه ناف کورسان او بیرنگی پیشکری بدن وانا براستی جیوه گلک پیش کبن کارا حتی خودی استودیو جی یعنی پیشتک نابه یعنی هر استودیو اکی از وقت پیشنی آرده بیشم یعنی مهه پیشن بریاره مهه جاره که سترانه که بلاش کنش هنرمنده که رو هر جاره هنرمنده که رو سترانه که بلاش چیکن دنیا خراب نابه یعنی تبیوان بی رنگی ام خودی لحفدو در کبن ام خودی لجوان خوال نفسی نو در کبن اوی که هنان خواستم پیش بکبن ام پیشه وان هنه که ریه بکن هنه استریا بره او استرینا هم گیت در باز بود محمود پیره کر یعنی گلک پیشی ما استریا ها بود گلک کرد و چال ها بود ایدی ام در باز کری ام هنه که ام آلی کاری ها وان بکنه و کسی کنها در باز کرن گلک و نرمندن روش وان خوشن حفلات وان پرن کارن هر یک جوانا چند کسا تبنی بکی وقت بیجن تبنی بکی اینکی آلیکاری آوان بکی و جواکی ما همو پیش کبی گشدان این پر مزنجی چی ببین
0: بلی اگر مورن حبه که بحث او هنرمند این مین کل در وی ولاد جیانده کن اگر بحث پیش گیری آوان بکن رول آوان بکن او هنرمند این مین کل در وی جیانده کن چه وادی کارن آلیکاری آوان کومین جوان آن بکن یه نفشه نو او جی نفشه نو نه و به گمان پیش رو وی هنر هان اراده سی نفشه کی نو تر بکن گلو ممکنه کود دمین بیش ده یادو پیش روش ده او انسیاتیف مبادرات منظم چی ببن که اف هنرمند جدر و آدیکاری آوا بکن یعنی پیشگیری آوان جوان هم بکن و کومین جوان هم
1: خودت زانه هنرمند ایل در و از در بشم یعنی دو بش هنرمند نها بشک هنرمند های اوی نافدار و که شاهی و حفلات ها چیده کن و پرند پردستین هنه
0: آره.
1: و هنرمند بندن هنه وکی روژاوای کردستان بی در فتن و بی اون تبی که امکان وان هنه در فتح وان پر زیده تونه نه و هنک هنرمند هنه دشنه دعوت ها دشنه شاهی ها اوان هنک او دردقن لی بله تا متد شتک لجم وان هنرمند ها تا استراتیجی اکو آلیکاری ها هنرمند اندیتر بکن و هنک ها تبنی بکن و پیش خم این ندیتیه مخابر بعد او زانبونه گرکه او وعیه که نتوییتی ده گرکه یعنی مثلا نتنه تو هنرمند بی نه هنرمند دنگی خو خوشه هنر خو خوشه تنش بو ناوی خو دنگی خو وش بو پره خو کار بکی جدای هنرمند کنه که زانابونی نتوایی وی رو هاوی که هم کرد نشته تحق زحمتی مدید حتی هم پیش کتن آنها وضعی من روش هم گلک باشه اجی آلی کاری بکمشته هم هنه که مخابن هم گلکی که من لی از کارم وی بیجم وی دزگه هبن کومله هبن منظمات بیرنگی او خودی لیدر کبن بیجه هنرمند اکتانه بلکی نکلی دما دزگه هبن هنک هنرمند جی تیده او ببن هنک سپانسر آنجی شخورا ببینن او بکارن دست خود ریش بکن که آلیکاریا جوان و خورت و کچین ما آلیکاریا هنرمند و بهرمند ما ین روژاوای کردستانی بکن بکارن بکن لیدیف تجی هنک گاب هنه یعنی نکو داره که تونه نه هنک گاب هنه هنک تلویزیون هنک رادیو هنک در دماغ و پروگرام ها چه دکن او جی آلی کاریه که جبو هنرمند ها جبو او گروپ نو در دکه هم بطای بطیب مثلا هم دبینن یعنی لوار تیوی و که پروگرام هنرمند سبقان ارکیش و این وقتی و برای جی صدر رحمه خليك هنرمند جوان حسن كو كارمندي آرت أبو ويجي جالك جالك در فد دا هنرمند دا وريش بيشي وان فد كير و هبايبين وارا شي دا كير أبار جاري يانا ويشعب بي بيرايجي هانا اللي جالك يما إيه أوروبا
0: بله
1: جي من روش تارو بود أوروبا بيرايجي
0: بله ما مستجبو كو اف ميراتا هاني ورا باراستن جركي كومارا جلك او بروبوغاندا جير تشيبك او مارا ها جي ها بولي مقاطب ده هر عالي ده تايبتي جيش بوي او جواكين كوفي ميراسا يهانو في چاندا هاني ناسنا كي كركا كومارا ليو جلكي بلاو بك جامد يا جواكي سوشيال ميديا دكار رولكي چاوا بليزا ده هم بلاو كرن هم جي باراستنا في ميراتا موزيكا عفريني ده
1: براستيجي يعني وقت من السريدة جيكوت يعني أبدر فتي تبنين جواكي سوشيال ميديا رولك خوش ليست وراستيجي ليست وحتى أنا هاي دلي ده يعني بلكي جبركو دولة كردات هنا يعني أم بي دولة فتكارن بيجم كردان ريا في در فتي قانين دنگ خواه موزيكا خواه ديلان خواه هنرا خواه همو دنیای بلا بکن دبینه جی یعنی گل اگه دی هنرمند دید مزین دنیای سرانت کردی دی بیشن او جی بر باندورا وان کسی کل سر تبنی جواکی ده رول دلیزن جبر وی جی راستی جی دنگی کردا بلا بویه حتی دیانه ها قاس دنگی کردا بلا بویه گل اگه کسی بیانی امل والات بیانی آنه یعنی عجیب دمینی یا ملت که ها قاس خودی او قاس هنره خودی او قاس چانده هوا حتی نها به دولته او جي مسألة كي بوليتيكا إيه عفريني جي دي طوانا قال لكم لأوروبا أنا لرجابة كرساني أنا باشا يعني حتى داري التركي جي هبون إيكو تدي كشبري وي درنو بون وي درنو جي كوم جي كربون خورتو كاتشي ما الحر داري حتى دكارن دكين والله تشتاكي باشا يعني أز قاش بينم أتدا نراش بينم رولك خوش دليزن وكوم قال لكن كوم جي دبن وحر كاسي دي صفحة خواهي مالباري خواهي خواهي دا تيني زمان هنرا خواهي تيني زمان و بلاف دا بيهو جي تشتاكي غلقي غلقي باشا
0: بلي دو داوية دا هگر تو بخواهز تشتاكي زيادة بكا كرم بكا كرم بكا
1: تشتي داوية دا از بيشم وقت مد السري دا جي قوت از بيشم يعني حتى نها مبريا هنر مبريا استرانا نفس حتى نفس بست سالم بحزر سالم ما ام هاتنا بيداري اب هنر اب چاند ام پاراستنه زمان ما پاراستیه ابونا ما پاراستیه هر تشتی ما تیده هاتیه پاراستن گرکم بیتر لی خودی در کبن ام باشتر بکن ام خورتر بکن اید دزنجی گلکن گرک ام خودی لی در کبنش برکو اید دزنجی ام کارم جارک دن بگرینن گفت مگوت یعنی گابن باشتی دهنه الحمدلله هیدی هیدی پشت کبه ام هیوی دکن جی هر کس بی آلی ده هنکی بر پرسیار بی خودی لونه را خواه راست در که بی زیده با مسئلی در راوی و مادی زیده هنه که بدی آلی مسئلی نتوائی مسئلی کردان به گلنپری بده برچه بخواه این باشتر بی و سلام و ریز جبو و جبو تماشابان اینو جبو کارمند اینو و دیتا طلاب من جبوی ریویبر آرتا مامسته سیروان دوست و برای که عزیزه و سلاب جبو هر کسی و جبو رو جوای کردستان ام جارک دن تخوازن جارک دن را به سر لنگی خواه و رو جوای کردستان هیویا همو کردان بو جارک دن او تشتین کوان دا کری جارک دن تی خدست خواه و سرکفتنه کو ملت ما حزده که کو شهید ما هیوی دکرن او سرکفتنانا جارک دن به دست ملت ما کرد که بی و بمین خیر خواشی و سعطاته بطيب بتجي جالا خوش
0: جالك سباس جبوتا وساعات تجي خوش بال سربانا خافتني انت بيقومان وكي هنرمند كده وجي جالك هيك وجالك كد كريم دا خوازي وهي في وجي اوكو اف كده هاني ورا باراستن ونفشك رادستي نفشك يدم مكان جالك سباس وز جالك خوش بوم بي مي فانداريات هنرمند عفريني احمد عكاش جوكولني جو المانيا تو مي فانيم بو زور سباس جبوتا گهداری هجا و دلال خلق آمال فیده ریجی بداوید با گلک سپاس با گهداری کرنا و از بجر دیانا شیخ موسل گلو بوم گلک سپاس با هفکاری من لسر کنترول یونس الهیمس و سپاس با تا استرانی کت دیاری مدکن هر شاد و بختوار بن لحیبیام بن حفتیابی بخلکندن بخاطری و

قلت يا مبيع وشبكم جزير وزير اشتغل يا تهنقب او كان في زوق عيب.

0: و بینرین رادیو آرتا هم خیراتن و هفبینا طیبت گو از سیروان حجی برکو جوارا پیشکش دکم جنوانده آرتا العموده میوان ما ایرو پسپور گندانه گندین کردان گندین کردستانه بهتری 700 گند حطانه ها دانه ناسین و سردانه وان کریه اوجی شریف محمد تبخیراتی که شریف
1: گلک سپاش بودتا ما مستا همچ خیراتون تا دکن
0: زور سپاس
1: عفرین بو کوبانی بو نهاد در جزیره و کاری بعد آجی سرکفتن دخازم آنوین حمی سویر بگرن و این کاری خر هر جیگی بکن امجی پیروز بی
0: گلک سپاس که شریف گلک اس نزان گو سمهی بو ناوی تولاد بو ویچاگی حتی سمه آجی ناوی تولاد بو پشتر ناوی تهاد گو هرتن بو شریف تدکاری بحثا وی سر بیهاتی بگی چاو ناوی تجولاد بو شریف
1: بله شخا ذات جاری که من ویسام سر فیسبوک ها بلا کرد راستش حتی یوم بلا کرد جی بکی ده جار از گیریام چما از گیریام چما نوی کردی هر تمی قدخنه هر تمی مافی کرده هاتی خارن ام تمی هر بیجم چکانی اما بیجم کام مافی مکانی مافی کرده کانی اما چیرو کاوی چی بو دادی سرخط و منخط و رجاوی کردسان و باکولی کردسانی دما شفقو دبین کالکی من دو چو یالی باکول کردسانی و دمش خاک چیه کرمش همی یک بو مالا خواه ویدور بو ام بگو درباسی مالا خواه خواه دو بدر رو تی برازی کیوی ها بو نوی بی شریف بو هر جاری دو چو دو گو کالکی من دو گو دما دو چو دو گو دیاد یاد خالو هات اف گوتنار گوی مدکت گو دما پشتی اف سینور چی بو قطبونک چی بو نابرا من و او خواه من سرخطه مثلا امیش یالی باکوری کرسانه چخوا او سینور کت نابرا مدا گو از براسی جی حسرتا و گوتنا خال ما دما باوی من دایکا من زوجن حد جنافحیا شینه جنافچه شینه دبیجی که امی لاوی خواه مزم بکن برزانی سر شورش عمال مصطفی برزانی بویدامی پیشنهاد بجه که لوکی اید دیه چی بی زاروکی می دیه چی بی گر کچک بی امین آولی بکن لیلا قاسم و گر لوک بی امین بکن ولاد والحاصل نا اید چی دیمی ناوی ملی دکن ولاد برزانی ولاد فا پیشتی بی کالکی متی مالا ما پیشتی سی ما دبجه که وچی ناف لزاروکی خاکری باوی من دایکم فدی دیکن چما فدی دیکن جبر گوت دی چاندا مدا لازم ات ناو باو خراکی لوکی ته مزن چی بو گرت ناو باو ته چی بی تو گوری ناو باو خره ای لوکی خاله بکی ای مزن بو برمری مزن چی بو کرم برزانی گرک ناو کاله لیکر بنا باو خاله کرم لی نکره اد دی چی بو ناو مش کر ولات جبر گوین کی دلی وان سر ولات و کردستان و ام بیجن شورشین کردی بوندر باوی مدائکام افادی کرن نگوت ناوی لاغ چیه کالکه میشه نزانی گو بکی بین آف مایه گو کال آگ مدن گو مددائه گو سره تکر حمیزه خا گو او تلی تای بچو خست ناف تلی خا ورو گو مدید گوه تا دا آزان دا قرآن خان گو بدلی که حنون برو که کن گو پشتی وی گو مدی گو سری خورا که گو تیم لناوی خواه شریف بی گو ولو گو دما گو شریف بیشی نه همه گو تنی که حسان جه دوی وی درکت گو تنی که وک عشق که درکت وک گو تنی که بیرانین درکت یعنی گو را بی چیرو گو تی رو والا لای خواه من لای خوشکا من یاری باکر ما جبر بی من بیراوی کریه من لناوی بی سر ناوی بی منوی سان بنار مگو نه تنی ناف تیپنه هر ناوه که ما چیروک کوی هیه چی برویجی هر مال که دا تدنره مالا ما برزانی ناوی وی ملای دن نستامی دا بری من عقید ناوی وی سلیمانه بنه هر مال که دا ناوی ما دسی ناو ما کن حیا ما کنی با بریجی ما بحث را بیجن در دور مرا مرا کن به مرا خجوه مجاره در باز بکرانه
0: ناوی تنبو ولاد بو شریف لی تلولات گشی گریا تلولات گی گریا وکل عفرینه دی بیشن گندین ولیت پیشکشی مد که حفته بحفته بیتری 700 خلق بلکی 750 یعنی بازه سالی تا تو لگندین کردستانی دگری لروجافات جو اناتوليا نافين شنغالي يعني تلسي سبشن كردستان تجريا
1: باكول
0: يعني اف تول هلدانا تبوج كالكيتا ونافي ولات لسرت راكر تشوت الولاد كشي جريا
1: اري راسي يعني تدي بشي مرا مزند بي تيروك مرا تيغوتن مرا بي تسير دي يعني يعني جبروي شخا الجود مزن ابو يعني بكي بتكاني خاد حياه صافي سيا از جود بو ال نافچه هشی بوم، امشب مالبات یک فقیر بود یعنی، تشت مه تنه بزیده تنه بودار تنه بود یعنی، با و مه دایکام مه تمد گوتن یا عمل ور بمینن زارکی مزم بن، هر دی مجد تنه، داری مجد تنه، عجب یک لواه مبارد روزی که حنار بدست و بیشی، اما حنار فان تنه فانش کانیه، ها، رو دفکری پاشه روزی که گو کامن حل به ایلبر خاندان خاطر تمام بکن. لور کارم به کاری که خواب کن، امکانی به جیان کلور در باس بکن، اتصالی نودی دا امچون حل بیاره.
0: کی داره شیخ مسعود؟
1: امچون شیخ مسعود تا خو کرده اش خواسته. ام در باسی ور بون تشت مرگون نما. اما چه ما راستی تشت ام دما ام جشی درد که ون ام زاروک بون صافی سیان تشت نزان یعنی. اما چه هشت ام بگریدانه که ما به گنده مرا ناف چای مرا به چای کرمی جرمینه او دایکام بو دایکام دمام درد کتن تدگو ساکه جنازاک شوی مال درد کهوی و گریا و چما دمام تدی دایی کشی دمام بگیری زاروک جی پی تسیر دبن حیا حالا به گریا و تمید گود گنده ما مالا ما جیه ما جیه بافیر ما او عشقا دایکام او سر دایکام بمرا مزم بون تمام لباجر جی بون یعنی براسه چی من زمانی حربی جی نزانی ام لحلبی بون بما زحمت بو یعنی زحمت بو یعنی جی بروی جی چه زحمتی وی گلک هن یعنی آتا مجارا بفکر گلک مجارا هنه یکمین چم ما فی کردات هنه چم امی زمانی کی بیانی باقفن منا مرزانه بی منا همو زمانا مرزانه بی لاما زمانی کی منی رسنه تا گلو او چوال تا دنران دما تدشي جيكي تب عربي نزانه بي او تشوال تدفكرن تشوال تدبينن او دبرده زحمتي يعني اي قالك ما ندري ام بتشوكنا ام بي تسير بون قالك جراب دشون جاده كرد ماشين ستراني صباح فقري هنرمنتي قالك حلبي هنا ما دبيس ما دو تشما سترانا دنجي جميلور نداد تشما محمد شيخ نداد تشما شفان بروان نداد تشما خليل خمجي نداد اف مره ما زند بود روز برجه اس بي تاثیر بم نودو پنجام دروازه کومه بود کومه هنری کومه رونهی یکم گاوا رویتی امنی هنری نودو پنج بو
0: حلبه
1: حلبه دروازه کومه رونهی بم دوردا مکانی با چکی هست خوابانی زمان او جور دست پیش بوش خواستا
0: نا گند یعنی بهتری حفصت خلق حفصت گند چوی حفصت و پنجی گند یعنی آنها بلکه اینکش خوب پرسن یعنی گند گیوک هف دونه چه رو که بلکش هنه گمروف کار بسال بسال بیجه که حتان ها هینجی تو بردوام دکه که اوقاس یعنی سردان اوقاس گنده کریه و چه رو که وان گوتنه یعنی گند گشوک هف دونه یعن هر گند اکتایبت من دیاوی هی
1: ده هنرمن نوک هف دونه ده کسایت نویزکار نوک هف دونه ده زلام نوک هف دنه هر یکی تیورک خای هر انسان کی مجارک وی هه جبر وی دما ددیو گوتنه گلک مره در باز به د طيبت امیشن د سپکو شوره شده 2011 و دمت رگاندن لروجاوی کورسان تنه بو یعنی
0: جبر رگاندن مرکزی بو ناوندی بو شامید هاته بریو برنو روجاوا پشتي شورش رگاندن و دره هاته تامز راندن يعني خلك انت فر راندن ناس نذكر
1: بني شكون الرودي مهبو نتلفزيوني مهبو يعني متقاصا تي برام جارك رادو كي شامي صوت شباب هبو جارك تي برام تلفون خاط جو تلفون دك انت بيج مره استرانا ريبر وحيد عايشو اتش كيف خوش بم يا مو بنن نافي هنرمل كي كرد قلت نو
0: استرانا كردي
1: استرانا كردي عايشو دو غازر يعني ام حسرات ما مستا اجبر ویجی دست به کار شوره شه گوتن امید تلویزیونی که چی بکن در بکن راستی جبو من خون بو یعنی
0: روناهی بوی چه؟
1: روناهی تی وی بو. یک کم تلویزیون روزهای کردستانی یک کم رگهاندن روناهی تی وی چی بو؟ اما یک سر مگو هاتم با من ماله اج بده من برد من پیشکشی دکر چه خبر دهنره دا بو گلک
0: تهین الحلبه بوی چه؟
1: این الحلبه بو و گلک ب من یعنی بری وی برنامه ما بدزد چی دکر الحلبه؟ دمو سیدیات و دمو تلویزیونی می کردید دن چی بود بدزن مفر برنامه چی دکر هنرمن چه خواه هنرمن در رجاوه همه دیری که دو بکر حیا عفرین پرانی حوالی مبهب را کار دکر یعنی
0: و گلک آجیل جم شیار آگری شیخ مقصود کاسیت خوش
1: دکر اره والله راسی جی رجن خوش بون او رجن صرافی ما گلکی راسی جی تگویتی اما شیار بو لزگین بو باوی دلیل بو قالك
0: كوما أوركيش شيدا وصفقان جعمودي
1: ستة خلوص جعمودي وخورتي عفريني تبغى بدي ببون رصيج قالك كارجي باش ده هتكلم جاته غزمتك دنا هنر عف هنر رجوا ده طيبات قشتي باش
0: بون جات تبري خدا قندان
1: يعني مقامين بري خبنا قندان لأ مخاوم بو يعني رصيج يا كم أمشون أزو صلافين ما قالك جبو جان كراد هي الحلب إيش حلبي شو معفريني مگو جان گوها مگو کامی برنامه کیزی بود چی تی چی مگو اج نزانم
0: ام چیکم
1: اما امی تیش که سر گنده مچیه بکن یعنی ناوی برنامه ایش تنیه بود من نزم امی چی ناوی دیم اما ناوی ولات مدگود ولات شیرین منو نزم ولات هر سره مداماش بگو ناوی مواد گورین جی برای مدگون بلا ناوی ولات تی دهب یعنی حیا ریفه بریا تلویزیونی او قناعت کرن ازی برنامه کلو چی بکم تو گون گیبا کرد ما تی چی بکی ما تقول قول نبي أو كيفنا بس هذا نفسكاري ما وين ضاد من كاس وناس ناكل هنر مادي ما دين بيجي ما قالك برهم الروجافي كورسان درد كيفن ما في وان تيخارا مزارع جوتاري ما في بي أو كاري كار تجد شيء باجرة بتمانك أرزان دست وان درة يعني كاس كده وان نزاني كم أمي خديد وان درنا كيفن أمي تراكي نافيجن سير وان جبر ويجي مدرس بكاري خاكر دوی دمی داشی ما مست دناف کرده گیشی دا تب برنامه لسر گونده تنه بو اما جواکی هبو مثلا میشن
0: لپشتر گلک ها تقریده تکر
1: گلک
0: دهان برنامه سر کرده چه بو
1: یکم یک کس یعنی بری خدا گند بگنده جی چا پرچه کرسن از بو برنامه خوالات یکم برنامه مدست بکر
0: جبر اصل ما شخوش گندانی یعنی يعني مش گنده هاتن حطان ها باجاري مجي گند مزن
1: بله يعني ما چا نري مرگود ام الحلبي بو مدري دج چن سال يك جو گنده دهات حلبي خدكر بعربي داخفه يعني بعربي اشتغله چما تب كرمانجي كردي خوب چوك ددي خوب چوك ددي تم هر زمان بياني او اساس خار دگرت يعني ستراني باشقا مثلا مجي زمان دن شخر اساس دين ای خواه دوگود یا محمد شیخو چیه؟ ما جمیلی رو کیه؟ عدنان دلوین کیه؟ تزانی؟ ای خواه خب چوک دیدین؟ من دوگود از هرم لگونده ایفان بگرم بکی او خوناس بکی گل لکی راسته چی یا دوگود دما دوگود تن صابون حلبی یا من بلا صابون عفرینیه
0: زیت عفرینی
1: زیت عفرینی
0: از ورش چون گونده تا نفچه اشیه همچون سر گوره حامد و بدرخان ما ام در باس بون مدی سه زلام دوی دری که رو نشته بون و زارو کل دور وان ما پرسی ما گوه ام گوره حامل بدر خان خواستم بلا زلام که رابو گوه از ناست که بمر هاتو پیش مکر سلاوی مجر اگر وی خلق کد بینه یعنی ما گوره کلو پیش گوه کری دید براستی یعنی کس ناچن سردان ناکن خویای پاکش ناکن هر سال وی ببیر ناینن یعنی کرد چما قیمتا خوناس ناکن چما بهتر دگوت قیمتا خلکی قیمت دن خلکی لی قیمت نادن خوا شبو چه افتشتا اف سیاستا دولت یا چو ساندنه و
1: اف سیاست
0: یان دناف کرداد اف اف طیبت مندی هی صفتا کمی یعنی سبب چی؟
1: یعنی راستی جی تدنره دو کرداد اف هی اف کمانسی گلک هی یعنی يعني اف 15 سنه بكي ام دچون گندا تيبت روشنبي خديد گندي خدرنا كهن يعني امكان اشكره ال سر اكران بيجي يعني يعني
0: يعني خب چوك دبينن يعني دبينن گند بچوك جوار بچوك خو خو خوتيد نابينن جبر او خمزنتر دبينن جي گند يعني سادم چي
1: يعني جبر قاعد بيجيب بكي ما في روشنبيرا تمي عطي خارجي تمي روشنبير ودنج بيج دناف كوردادا ما في خناس عندنا قاعد بيجيب أو مجارك مجارك دين هر الرجعاندين دين دينا كاسات دين دينا دلنا فرانك هسا نوالات خدا بقدر قيمته إيوي تنه

0: yani
1: Gilder ve
0: ne kaba geçti derketine. Yani Perandi olan derketine gene Muhammed işte tesir buna. Gutenek Hamid ha bu lişi digeri digiş cem ki gut zaruki ta dukhine le nakhine. Kişan zaruka dit gut der medresene nare. Temin khas zaruk bukhine. E. Bak uid gelek ta'dad cheruk uid drej hay bakur u damad da che İstanbul'e bu kafe zindan ya cheruk uid drej hay. Ne ama vakta gutin ana mesela beri salvagara uid cheri bu. Her sale jare ki salvagara Hamid Bedirkhan cheri bu. Le naha Ravşanbir me pranya da kadın der ve mukhaben ev Ravşa Afrin bisar da hatiye gelek ta'dad ya kan.
1: Bale. Naha gelek jara bu bu vakta amrov جاكير بيجت تنبش كتيد بمقيت جندي شو ما تعديل جندات كن إنه جندي نبش كتين يعني تنري ناتد أبش كيدري هاتي ككشري
0: رصيجي أف قلتنا هري شاش أز تبينم هري شاش في قلتنا بو نمشتر قوي دما زمانك بياني داخفن دبيجي مانت أمسر كفتينة أمسر بلند يعني خراب شنبير دبينة دما بزمان خا خبچوك دبينة يعني اما نكف بي ديروكا خا كان زمان ويد تش استيداي ديروكا ويد تش استيدا گوند ويد تش استيداي ما همش گوند دركتنه دي كيجان كسيت باجار تنه بو بري گوند بو پرانيش گوندا بري خدان باجار ما عفرين ما عفرين بري تنه بو همي گوند بو اف جي تشيه يعني دما دو گوندا ما فيت تنه بي زمان ات تنه بي هر چي تنه مجبور بري خد باجار دما تو چي باجار جي تته حلاندن اف سیاست که سر کرده داد میشانده جبر بیجی تم ملتی گون بچوک دی بیدن او دست بگه او بخواد چوکه گر نه بچوک با گون بچوک ندید یعنی جاره که از چوم گونده که بری شورشی بوینه مشکف تک دی ام در بازده بینو دمشن ازو حوال که خواه بود بلی شکف ده برسکیم گفت شکف تا کی بود گوه کال کی مو بگوه چی که گوه والا ما آلو آف تی درو شکف تی يا ما قلت شو هذا قمش فيش كفتي بو أوش كفتة بينا بافيتة بافيري تجبرنا يعني قدر نادي تشتين خا يعني ده أبش تهبت من ديك ما يعني
1: بعض سالتة الجندات قرا جندي نوك خمانة جنديان جندي خو باراستن يان هول ددين ببن وق بعجاران كاك شريف يعني شو جوارتن شو بنا تجيانا كردان ده أواهين وان ده
0: يعني نها مرابجي شو بسبقو شو رشي نها دا جلق غورين چي بويا رصيج تفرق نابرا باجارو قندا نماي جبالكو هر تش دبر هاي الورجي هاي يعني مثلا مجن مدى جفاكي دركات انترنت چي بو تل باجارا بيجي هاي و تل قندا بيجي هاي اف فشكتن كي يعني ثقافي دو چي كار جلق كتشو خورتي ما نها برخاندن دارن طيب هذا شو رشي دا بر موسيقي دا نها بيجن بري نفشن كافن حياة فيري زمان كي دبون يا دوچون دوچون دا فيري طنبوري كي ياجي كمان دبون تخا زحمات الدين يعني بافي بادايكا ويد قوتن مر ماكا في كاري ماكا يعني بچوك دي دينونال لأنا عمدنال هركز تخاصي زاروكي خواه موسيقي بخويني هركز تخاصي زاروكي خواه بيش كافي اف قلق غورين چي بود في شو رشي دا هنگی بچوک ما آزادی خودی راستی چی دویش ورشه دا هنگی ملتی ما کیم زیده ما بزمان خان بزمان خان ما چو ام بفیری آلت موزیکی بون اف پشکتن دیگه گلکی چی بو نها دا دنگه فرقه نابرا باجار و گندان قد نیره
1: انا لوروپا کسین دولمند ایدیش باجارا دردکوین بری خوددن گندان مال خل گندا چدکن خورناوانی روزانه برهمن گندانه هک هک کورمانجی گوشت پاقش یعنی بهتر گوه ددن بیوی شوی گو بابو کال مبره جیان دی جیان بیوی شوی نه د ولاتن حری پیشکتی ودگرن وی شوی جبرد بینن او برهم حری پاقشن نخوشی تد کمن برهمن بازاران گش درمانن گش وزگرتینه یعنی آمادن حاضرن دیتن نو اف پیش کتن کری وان نای جوار نباشه تعدیل واند که جواد گرن گندا لفر چاوای ل روشاوا چاوای یعنی جیان ال گندا قیمتا اف بر همین ل گندا خلق ناز دکن یعنی گندی بخو ناز دکن قیمتا بر همین خو خلق بازاره قیمتا و ناز دکن
0: رصيجي الفرجينا ما مستعم دهرم قندا منا كل الجندي كيبو جندي كردو أو جريدة عمودي بو يعني قو جندي ما بره سو بيج مال بو أما نا بيج مال تاني ما نه أما كدا شنو شنو باجر أبجي كي ماسيكي مزنة يعني لأما وقت قطيب بحصا خارن الدهر زانن هر تشتري قندا خوشة نا مثلا دشون باجارو دنن دنر باجار دبي عشقة دبي خانی تنم کری تنم نظام چو چو چو اما دفش گنده خواه قریان چونه یعنی مش بسکره که من کرده هی نه تو گنده خواه خوش نکه کشتر خوش نکه نه هرگز بیشه اروپا خوشه ما گلو که اروپا خوش کر نه ملتی بی خوش کر اما مش کلاک من کرده هی هر ام گند بچوک دبینن هر گند ام دبین باجارا نه تو دشه قامش دو خانی تنه نه جد تنه هی اما گنده وی 5 کیلومتر دفش گنده خواه قریان چیه باجارونش دیه یعنی دوی سی سانا دا ملت تینه که پی حسید غازه هره گنده خانید خواد چه بگی اما تنی روژا اینه هره
1: هر به هفدانه
0: یعنی اما افجد بیشه منرنامه بی شاشه چه قصابه بی دفش گنده خواد برمده
1: یعنی گنده کرده والانه
0: یعنی پرانیه نامشتره که گنده که یوره چومه برد بی سو پیج مال بو آنا پیج مال تنی مال یعنی و گنده گنده برنگی مال یعنی
1: مخابنه يعني بازار مزند بن و گند
0: طالان بن
1: اره نه گند مینن گند و نه بازار بن بازار يعني بالا خدمه کو اف یک افراستی هیله جابر پرسیاریا گشتیه حکومت عارف بریه نو جیان الکردا گندان خوش بکن کولان نوان چکن کاربه بگین و دره انترنت و چه بویجی بهترل گندام قاتب نشبو خل کاربن گند خوب مینن يعني مسئله چونو هات نیل سرکار بکن ولاتین پشکتی خدمت گنداد کن جبو خلق جونده خود در نکبن همو در فتن گو جوار گرکن ای گوش بر وینا دی چن باجار جوار حول دیدن بکتین یعنی افجی بر پرسیاریا گشتی بری گو او بر پرسیاریا خلق گند بخونه جی یعنی جبر داویا داوی و پشمام بینش در کتناش گند هفیدارم گنده ما والا نبن و قیمت آوان زانبن و ته حفتی به حفتی وی که پشکش دکه جبر وی که خلق شرط بیشن شریف آخو ولاد نام برنامه آتی افتش تعادز دکه یا اشتر نرمال
0: خلاص که پیقی که فخش دبم یعنی آخو ولاد بیون نستما من نه تا هر که داره بیشه آخو ولاد هر کس نازکی تا بیش شریف حمد بی کی شریف حمد
1: ام تا یعنی وک اماده کار و پشکش کری وی برنامه ناز دکن بس و خلق تدريع في برنامه ارناز دكن لي شريفة انسان تشاوى جيانا خواه تقديني يعني روجه تشاوى در باسو بن كاك شريف جبلي قوت لسر برنامه خواه تكاربك يعني
0: رسيجي ما مستقف شورش دست بيبو شريف قالك يمانصي مني جهانه يعني اما دوري
1: كده اما كشانه يعني
0: اري قالك مثلا منكاني تشتك هبو مال و کار میکنی به هفرا درباز کرد با هر دو خط به هفرا درباز بکرنا اما آخر ولاد ما کاری که باش بو دیروب که کرد شخواد پرتوکجی مرسر گندان نویساندنه از او مامستوالید بکر بون او ما بخارد بر گندان تشته ملگو ویش ده نویسان او بده پرتوک ما چه کرن ما خواست ام بیتر بکن لی اما ما خوابن آنا ما سکران دیو کوفارا شرمالا ده جی مدمه که باش دنیستان هر گنده رجاوی کلستانه گند بگند نه تنه وک برنامه وک نویسکی جیبه لی اما ما شورش دست پی بو مگو اجی کسی هیت که شهید که زندی عینم مویرنگی کر مریکی من سوی جمه مالا میجی هیه لی اما ممدفج حمی بردار
1: کرک تجی هیه
0: دسته تراموسه تیرش خمگین ما به تیریج سر نو سیدای تیریج
1: اول گل دی اخوینا
0: ان با دی اخو بگی بکی سال جار گد جرم هفته د بینن یعنی مکی ماسی باش مدری کی دا باش کی مکانی بانا گلک حساتن ما الکاری وان برنامه دا کر با گلک برنامه من چی کر بکی نا بل گلک برنامه تندر نزان از چی دکم جبک از در نقم سر اکرانه یعنی نامشم تنه اف کار منو یا شی مجید انتنه وک مسئولک شخار دید یعنی بسر دوی شورشی دا ما چی کر او کاری مایه چی بگو روشی که بکی دست ما درکه بی اف چی بروی ام به حسرت ما بون حسرت زمان خوی کردی به مدنی مافی هنرمند کانی که مافی زبرکی مکانی مافی کرده کانی یعنی جبروی مدنی شورش دست بی بو و درفتک چی بو مگو بری اف درفش دست مداره من دگود يعني الكوش هيد كيف كيف يجي بسكريتنا الكودر برشيب يجي بسكريتنا بالصلاة ما زحمتي دكشاندن بكي بري ما تنبو كامري ما تنبو نظام تتنبو تتنبو أما ما الخيو خيو أنا تكير يعني ما تقول بس أم كارك يجبو في ولا تي بكن جبو زمان خاش بو كردتي خا بكن أما الكودر يجي أزمر ملا متخر ور جبك ور آخر كردستاني أزبون بابا شرطة مدنالی شهر کوبانه در دور کوبانه شهر چی بود؟ مگه خب بگیم کوبانه راسته جی امچون اولی منور مگو اگو پرانیش کوبانه درد که تی کوبانه مگو افجی باجاره منه شهر عفرین حیا که دید داوی داد شیه مصودا بکی زحمتی من گره کشوان اما دست بکا شورشه لجزیره تایبت مندی که بود مثلا من خود اتنش عفرینه نتنه از نو عفرینه بگرم چما عفرین کوبانی هفده ناس نکن چما عمودی و کوبانی هفده ناس نکن من خاص از خواب بگیرم هر جی که یعنی که دریا برنام امر هفده ناس بکی هفده قبول بکی جبرگو تدی تمی کرده خواب چوک دیه هر کسی ام بچوک کرنه بچوک دینه مجی خواب چوک دیه ام چما هفده ناس نکن یه اما مدالی کاری خواده باش کرد پانزده ساله هر که مسجد کاری مده جهه بی یعنی منا بجید سدی سدی چار چاره هر که مسجد جهه بی بکی اب نرینک ما بکنک بجی بنرینک در بنرن یعنی که مسجد هر
1: کسی کار نکه که مسجد ایتونه
0: نه اما تشتی اد جیان خودش پوشمه همه منی کانی توزانک چی کرد مال و کار دانه اف که مسجد من بو یعنی
1: اره وی دارم کره تتعافو بکه جبر او خانم عتیجش خواه او مافی وانه لیه تاو قاسی گریا تا کرد ناس کرن تا چه اش کرده حز نکر چه تشه تدیتن تا ناف کرده ده صفت انوان تا چه حز نکر
0: والا صفت کرده السه پرچه کرسانی گرمه چومه الاتونی ناوی چومه باگور و باشور صفت وان جامعتی دا کس وکوانی نه ده قهرمانتی ده کس وکوانی نه ده چاند ده اخلاق ده کس وکوانی نه ده دنگ بیجی ده هر تشتی وان باشه تشتی که تنی وان نباشه نه قبول کرنک هفده قبول ناکن یعنی ده دنره ده دنیا از ناب ده مده جواگی در کتی از هر کسی هر منت که دشو پینم کس شهره هفده ناکی بکی هر که ماسی مره هبن لی اما وک کرده تشتی والا ده خب والا ناکن یعنی تشتن اساسی ولاد زمان کردستان هشتنه تشتی هری بچوک بید فکر یعنی از دفعه دو کرده ده نعج بین بینه
1: دو گنده ده یا اجدر و گنده
0: نه اجدر و گنده از طیبت مندی کرده
1: یعنی هره هره هره تو بیتر یعنی گنده ایگو حری تدیتن خوشکن و سپهین و خلک و مروون تگهشتین الکوی داره بون الکی جان علی تدیتن یعنی چه خود جعفرینه چه ناب تو بحث عفرینه بکن امی بحث عفرینه بکن گا بکدن یعنی کی جان گند اولو بایدر تا دین ازی که دلیتن
0: راسته جی مام سمه گود از سه پرچه کرسان گریم و چیمه الاتون ناوی جی سه ست گندی کردار جی بره راسته جی تو فرق جدا بون تنه تو درباس کی جان گندی دو بی تو بیشی سا که اف مالا منه تو کی جان دی باو دو بینه تو بیشی اف دی باو منه یعنی بوی حس کرنه نزی که تده بین بوی چهفیل تده نرن بکی جبر بیشی مدوری دایی که خواه باو برا وان کری بکی ام بوی نحس یعنی یعنی کیش بگو هر کس منظارو که خواهد بینه یعنی همه وقت هفتن یعنی اما امیشن جغرافیه وی بکی یعنی که در جنر دار زیدن جنر دار آف های جنر دار جغرافیه وی امیشن خوزایی وی خوشه او یعنی مجاره گیدنه وی یعنی
1: خوارنین کی جان گنده حری خوشن؟
0: خود خوارن کردی همی خوشنه راستش بکی نا در روجاوه کرسانه امیشن مثلا تشتی هری عموده و امیشن حیات سریکانی دربیسی و حسه که بخارنا سفر گله کی دیناس کرد یعنی بکی سلافه مجبو حمو دایی که چه پرچه کرسانه بکی تمه که وان سفر وان چه دکن نوک دفره دنه مثلا ها تده چه کوبانه چی که گوشت بعجانیه کس وک وان چه ناکه مثلا امیجن عفرینه بکی پینجه خارن عفرینه طعم کوان جدا ہے تو چه دیری کی طعم خورنه وان جدا ہے یعنی خورنه وان تدی گوری جغرافی خوا گوری برهم جور در کیون تی چی کنی
1: جبر ودا اف د ورا گنمی یعنی
0: اجبر وجی نا امبیشن سوار اهری خوش از وی من قد بین
1: بره ورجم چون شیه هم چون مالا هلبستوان حسین حبش نزیکی گورا حامد بدرخانه مگو کامال ایلکر گو والویم چون ایجا دیاوی هات روی مگو بین حسین شده تی ایجا او گوتن دیامی جی جار ناد بیشن زان یعنی می دی انو کرد دیم گش وکف دونی چل عفرینه به چل جاموده به همان منتالیتی همان هشمندی همان عادتن همان دلووانی و حسکرنه و یعنی تل عفرینه دی چو کی جان گوندی جی خو عادت کرن اصرارت کرن و تل جمعان بمینه تو بچوج مختار گنده کی پرسا گوره که کرگو از برسه وینادمو حتا هم نه این جمع ماله یعنی یعنی افگر ماهی ها دلین خلکین عفرینه دل یعنی بیتر اف طایبت مندی ها گندان شریف یعنی لباجار جی اف طایبت مندی هی یعنی گو خلک یعنی از نبحث عفرینه دکن بگشتی یعنی لباجار کرده جی اف دلووانی اگل گنده هی هی یعنی جدایی هید نبود.
0: راستشی مامست همه گنده ما وکف دنها. یعنی دیری که دار بگر حیا عمود حیا کومن حیا عفرینه. عفرین تایبت مندی کوی هی مامست دما امیدن قطبونا ویش با کره کردستانه تدی او به تناخه ارنیگاری وی بچوکه خرکی وی نهصد هزار انسانه و گله گوند و نافچه و باجار هی و چیا و نواله اما جغرافی وی بچوکه تنره تمی بخوا خوا خوا خودی لف در کتنه جبگو بسر پرچاکی دن کردستان دا ونه بوی مثلا نام بحثا جزیره بکن جدیری که دا بگر حیا کوبانه او یک پرچاه نه دنه فرایه اما عفرینه تایبت مندی کوی یعنی همیشه کتی وی قرزیه
1: ساعتا که دید کارش سری عفرینه بگه داوی آوی نه نگل که دوری
0: هفن مثلا عفرینه بنا کرد از دیانه کرد علوی هنه، کرد سنی هنه، کرد زازا هنه. تدنره تایبت مندی یک عفرین جدا بونه که هیه. بسکری که اولا باوانتنه هیه. تدنره علوی و ازدی و مسلمان فرق جدا بونه وانتنه هیه. حتی جفده زوجن یعنی.
1: اره
0: ججنه هفته حاضر ده بل.
1: لجزیری هفتش چه نابی یعنی قده خیه.
0: اره شخواه ذاتی نهان فرقت بینم ده بشه اف گنده ازدیه هیه. اف گنده فلان فلان عشیره اف فلان. نهان عفرین ده عشیره نه. ما مسته امید دربازی عفرین بین. که چو خورتی عفرین گشتا بین. بیتش کجن عشیره گر خاناس کش کنه عشیره بکس تشتی نزانم.
1: خاناس کش گند.
0: خاناس که کردوش عفرینه هاو. نا بجه از فلان عشیره ما نا بجه از دیمه یا از سنیمه یا علاویمه یا کرده زازامه نا بجه اف چانده کی به سنی ساله دی چانده لعفرینه جبر خر که عفرینه جی حسکری هنری نه چخواه ام بجه جلو برگی عفرینه خویانه تدی حتی ام بجه ده مسلسلت سوریه ده وان خواده کن دی اوی کردین یعنی تدی نره
1: امام الحره یعنی
0: باب الحارة ومسلسلات ايوان اما
1: اوه غاليريه
0: اي كردين امنا اي كردين امنا
1: وكي قلت الخط كده برنامه خودي
0: يعني او حتى كمي دخل سريخه تدي كمي كي سبي او جي كمي رنجي القبة كالاهورية من او كم دخل سريخه او رنجي قبة كالاهوري ولالة شهباية اما عفرين تدنالي چاند عفرين هنا چاند ازدائية این چند خوی به هزاری سال خود نبوده. چهارشنبه پیروزه. جبر وی دم عفرین هات آورکرین بازار عفرین جی خسته روزه چهارشنبه جبر وی وی دمید فرانسه هبول وی چه ما خس چهارشنبه نری ملتی کی بیرو باوری وان در روزه چهارشنبه ده جبر وی حیا روزی رو لعفرین چهارشنبه بازاره.
1: و بالا خدای لعفرین پرساسر که نابن دلای که دکچه که آن العموده تن کابین تبدی کجا کی بابا دلای کی لیل عفرین دبی جنت اشکی جان گندی اف ناس نامه
0: جرگ صلاح حیدو زنگها رجوا جم بپرسی گو مامسا شریف گو بابا عشیر تن انا عفرین از کنیم بگو جرا انسان بی عشیر بیه یعنی بی ناس نامه بیه بی دیروگ بیه و چه ما مگو عفرین ده عشیره نه یا گو دوست دو پنجا خاندکار دبام مرد زنگها قامش لو دخينين واش كي دي برسنت شعشي دبي از دك دبي دي كانت بعمل زال عم شعشي ده أبتا يبعد من ديك ها بيجي تشا برشي كورسان دبي قال تشكي برسنت بيجي أج يا فلان عشيري ما يا أج فلان أج إزديم يا نزا المسلمان يبا تاني عفريني دبيجي أج قندي من فلانا أج عفريني ما يعني أوجي تصدامة تشبو قد بونا عفرين وباكور جاف ده ويريكي حلب يريكي خاشي حلبية خب التانية دينا
1: حتى مختال حلبة الأشرفية اللي شه مقصود تجمعات برسش كوي تبش عفريني جات برسش كي جان قندي اشتارت بيجنش فلان قندي تباورت كنو سبروجا قندا هاي كردي يعني قندي كرداوي بمينن كاكا شريف يعني جبوغو بمينن چگره كبكر
0: يعني أبجي لسر ملي كاسيتن روشنبير روشنبير لازمه دناف جفاك خدا بي تجارة خوش جفاك خد دور نخي جبهو پیشنگا جواکی روشنبیره هنرمندنه کسیتن زاننه تک افناف جواکا خوا جواکا خوب ریوا بم پیشخن جواکا خوا باشه نها هم بشن انترنت چی بویا شخوا کسی بکی نظام نمایی هر که زانه بویا بگی برد گوتن فلان گوندی دا فلان کسا تن دخوینی فلان کسا نظام چیه اما تا دنهای نها او مجار اما در باس کری یعنی تدنالي كاتشو خورتي ما حمي خوانده كار خوانده فانن يعني افجي جيه سربلندية اما جي قندا مرا بچافي بچوكلي ننري مرا هر مرا كانو بي قندي خو آوا بكي تلنباكي نخي قندي خو كاش ترناكي تو قندي خو خوش ناكي كاش قندي تا خوش ناكي تا ملاتي خو بريفا نبي كاش ملاتي تا بريفا نبي ان ما بيجي جي حامد بدرخان برسين قو چما تنازوجي وقال بزوجهم زاروكي مني تشيبن تاني بيجم اف زاروكي من اف مالا منه وقال نازوجهم من زاروكي من تاني بن شبو ابيجم افلاح مي زاروكي منه إسانجي روشن بير تجر نبيجه اف مالا منه وشي مش كاسي تاني من برتوش خورا تشيكر استير تجمه وازانامه إسان حيا داوي عمر داجي تم بحاجاتي زانبونيه اما تشت الزاني بيجي فيري خاجي فير بك غيري خاجي جيراني كي خال حوالتي خا نعم دنرن عم دبيج قالك جار انسان دبيجي ما حوالتي نماي اد بيجم تشعبت هذا حوالتي نماي دميجي تدا حوالتي نماي جبرت تد نري تني تدبيجي
1: تكاري تشيك
0: تكاني تشيك تتجار مش كيف فكري مثلا تكا ازهر با ما مثلا سيروان جارك ازم جام فلان جفري كامل بافي ان بافي تكاني جفاكي تشيك تكاني بيشخي تكاني ستراني خا تشيك گرک جارا از هنرمند دارد بیجم اپرد خوزم آلکاری هنرمند دارد بکم جبه گوتمی مافی واناتی خارن نکان خواهش بریفا ببین یعنی نه پرانی یعنی هنک جوانا اد خوزم کرک وامی سکنم به چی بی ملا بی بکی به برراما که بی بکی کانو بیم به سترانی که بیدم وی بکی اکانو بیم ناوی وی همه جی که بنویسینه مرا خک وی ناس بکی یعنی اما تا دنانی وی بخواهش خواهتنه یعنی افجی که ماسی کرده که ماسی کرده تجارة مرا جواك خدو نكوي جواك لكبو تناف جواك خدو به تو چو كدر ناف جواك خدو به تو چو كو خب هنرمند خواب بین خب قهرمان خواب بین خب دیو باوی خواب بین خب ببگوند خواب بین ببزمان خواب بین تجارة مرا باوری تا بزمان گیده نبی حیا زمان تهیه حیا دیروکا تهیه حیا ستران تهیه تجرا مرفه دي ناكي جبر زماني خوفا جبر ديروكا خوفا جبر چاندا خوفا هر مرا لازم خودي لچاندا خدر كوي
1: بله مرا خودي الاصل خدر كوي جبر وكيد انت بي اصل بي ومروف بي اصل بي مروف انداد بي ده كنجي وقر عفريني
0: شخوا مامس ام جاركي چون رسجي
1: وقر تمامي يعني
0: ام چون شبو ما خونك بو دما چون جي مدقو بكي حواله من جوان حسن رحمه خدا له بهش خواهزاته
1: رحمه خدا
0: له او ناگیست مرازی خواه و بسهده جوکوی کساتن کتب من آخ لجزیره لکوبانه لعمیج رقعه طبقه مدگو بکی او جارا تشتن دهات بر تشتی خرابی دهات فکری مرا مدگو بکی اف تشت بمراج چی ببه بکی اولوش که عفرین نبینم جارا هیویم مازند و جارا هیویم اداد کتن لی شکر خدا را ما عفرین خودی ام چون مدی جاره که بکی هستی ما گیش تفاوده ببو ما نزاني أمد شبكين شبكو تدنري يعني عفرين يقنتي ماي يعني منون ماي تدنري بريك خدا بهشت عفريني أو خزاي عفريني خوشة شخوا ما تشو كليبي جوان حسا جي تيكر كليبي كينا ناتي برا كرين سي جارا أتشو أما حر جاري جي بسعطابهم نا قلكي لأ أما دمك نزيك دا أزفاد غارم باجاري خوا ناف بس مامد خوا خالاتي دخوا ملاتي خوا أدمك نزيك دا شخوا أز كاربم سباسية ملاتي جزيري بكم سباسية ملاتي كوباني بكم شبكو رصيج إنسان الهيجا مناس كرين لدفارة جزيري جي ولدفارة كوباني جي جبو من شرفك بو أف مناس كرين بكي ما خارنا هر كسي جي خار بكي هر كسي داري خوش مرا وكر هر كسي محمي جي كرين لأز داوي دا وكرم جي خوا جي عفريني جي هوريا أم جاي كرمينج امي فكر عفريت دمك نزيدا
1: تي يك جاري فكر
0: بيز ناخده
1: هدي
0: امي ارتا ميفانداري وانفر
1: ارتا الوري چه بو
0: پيروز بي سر خيره بي
1: بس خود خريبتا ده و چه پلاني تهنه تي اخو والاد بردوان بك يعن پلاني تي دهنه يعن تتخوازه هنكي يعني شخور كار بك بردوان پازه سالاده تج بو ملت خو كار دكر لی کسی ناز ند کردن و شریف سر اکرانی او شریفه که و شریفه کدن هنه خواه پیش گوه کریه مالا خواه بلکی تا تا تا یعنی تی وگره بدستین والا یعنی پرکوم نکرنه و تی وگره و تی جا تی جان خواه تایبت بدومین یان تی تی چها بکن
0: راستی جی ما مسته ولاد بکه دا شهیده تی آفاکره راستی جی مرقت نگم بحث کردستان و ولاد و زمان بکی اما تا دنره پیشتی 15 سالا از فکرم تشتی متنه مخابن یعنی تجارا از نکانم بدن پیش ولاد جی برگو هر امی بمبرن و امی هر بکی او ناوی ما بمین یعنی مرقانم بکی لاما ادبیجم 15 سالا بکی هر کسی شاش دنره دبی شریف هر تشتی وی های و تشتی وی تمامه دما تشتي ناف جفاك تيك قوتن دما مراد بيسي مراجي عاجز دبي جبا قوتب أرمانش كي دناري تب هدف كي دناري تب تشافكي ولاتي دناري تب تشافكي كردساني دفكري بكي تي إنسان تي دبي كاو محينا سيرات تتنه چاوا چي بو يعني تنو دبناري درباق لتهكاد ما چاوا چي بو تدوي خاني دار رازي ما چاوا بو مامسا شريف مالاوي فقيري افه نزان جامير كي بلاش دايما سعطاوي خاش يعني اف حي ساند خاني كي داما
1: قام شلو
0: باكي ببهرا باجي يعني منكاني خاني بربرا راسي جي سباسيا مامسا طا خليل ديكم سعطاوي خاش يعني
1: سعطاوي خاش شل بس فانتا خليل
0: اري والله سان كي جا يعني چاو ده حزر حجده قو مالا خوام الفره مالا على سباسيا على جي ديكم راسي جي اول اوروبا دميني خاني خدامن از حي ساند خاني وان داما یک ورقه قجی من استاندنه مالو آنها و بی اما راستی جی دم انسان تین جمع مالی افجیانا تا افه دی بیتر تا دنانه لو تبچوک دی بینه
1: یعنی تستیر کردستانی و حرتمیل سرک رانا درد کفه و جیانک یعنی نلگور او دیمنه گو او دی بینن جیانک برو واجی و دی بینن
0: اره ایج برگو شریف تجار پرا نفکری تجارا نفکری کانه به وقت استر مجاری که بیجم ما مسروجی که اولی که مروج نمون دعوت خاکر از جرا اول بیجم از هم دعوتوی یا از چه خاکم ايش بگو حوالی من حمیر روز نمون و انا به دعوته یا از چه خاکم جلی متن ال خاکم
1: از هم طقم
0: ابي طقم خواب گم تن نه ايش بگو چهار جرم کوچ بر بونه چهار جرم شوتینه افتم شوتین ما شو خایشتنه ای پرچت نزدم بکرم، ادف کردم هرم دعوتو ویلی نرم، هرم نرم دس ساعت چون می‌دی تلفنش مرا گو کات نه دعوتیم تا دف کرد تناتی، اچون وقت چه و یکی دم از در باز بود می‌دی هوا لی من حمی پشتی من بون روز نمافان و هوا لی من حرکی وان سیراکی وان و طاقمی وان خال کرنه و جی وان تدناره تو وقت سیویدی می‌دینه تدبین کلو عجب اشاش بوم. لی عجبه لی من قهرمانتی کرد بو ولاتی خواه لی من جرى مرة بخرد كافي شهر جرى تشتنا دل بيني مرة بخطف كده دبي عجبه قالوا كم ملوكة أدي سعد في كم مبدعات كي كان جي مثلا أنا جلي مثلا أخوك مرة أما غيري من تين خادك أنت تين سدم أجي شو أشتيا مبو أتجرب خلنا فكري بعدي لهر تم أز برادة فكرم كردستان شاندا كردي هرم درباسي جبو من مدقود أخبيني بقول لك برهمك يسالي يقول لي تشيكم نفسكاري تشيكم دنجبيش تشيكم يا جوداي تشيكم أو جبو من ساقي عرضك مازن دار من يقولوا أسب تفكري معني التجارب خلنا فكري معني جرم مرة هر أزنا بوش مامة هر مرة كاري كري كاري جي سر بلندية بكي دنيدا مامسة تتبحثها جامعتي بكو وتنساني كي تشافتان بي تنكو أنا بحثة جامعتي بكي نا تبحثة كردساني بكي وتتهمى نادي بكي تبحثة تشكي باش بكي أو تشتي باش بخوض التنى بي تي چاو بحثة بكي يعني بكي دحر تشتي كي دا دحر دمجاري كي دا تضحية كاركة أزداس بكي ما تقول تضحية ملاج مدى بي بكي هبالي من حميشون أوروبا إيه بيشكيش بان إيه باري شورشي بمرة أبو أمدو تشوين كاش نما حتى كاملفاني من مرة نما حتى فلان نما يوشين باري خدون أوروبا أنا وضعي وانج خوشة خدي وان بيلي بوافقيني جاني
1: خدي
0: زيدا جي بكي بكي شريف هنا ما وضعي وي خربتر بو قالك مجار هاني مرة نغز بحثي جي بكي راسي جي
1: ليش تربي جي مور جي مكو كاسين وليت مان باش بباش وبخرابي تدي نحر كس باش ونحر كس خرابة يعني أو صدمن جوالات معي كسل دربة يعني تبي ولاتي ماهي جوالات إنسان تد نمينن أو ولات نامينا خلك غريب وبيعني ويتك يعني جبروا هيك تبحصا صابونة حلبيكر وتبحصا كسل جون دهات إنه قيمتها خناص نذكرن بس وقتها خلك الولاد مينن قيمتك يتشتكن جكسل جوج ولاد درت كابن قيمتك يتشتكن وتيجي وقتها تجيروك فان خلكان أبي قول الولاد دمينن تدرت خي نسرك راني تقيمتك تشهدك جمار تجمر قيمتك تشهدك جبروا هيك يعني أو كسن جرفيت على خدكن وتخمال خدكن ساري وأن هنا بين ولاتك ما هي وجندي ما هنا وأم يعني أو بخيرة فان كسانة وبخيرة كسن وقتها ينقو تجيروك وان دبيجن جبروا هيك ت يعني كذا ت بيروز وكذا حركة يقول سر خاك خماية إجا هنا كان ببرات فكرن وهنا كان بقيمته فكرن تا تبقيمته فكري وأصبحناكم يعني تبوشمانج برا مروفنكار بوشمان بسرتشتك يقول مروف ببعوري كري وبقناعات كري وو نايش بيركرن وتبرهمه وببينه بلكي تصالن دجوار درباس كرن بس تدمع بيت ببينه وكرته سربلند ببتا و صديصات مال بعضها تسر بنتبتا وداوية داوية مرة إنسان دمرة براب خور نابي يعني
0: بل.
1: بس نافك يلدو خده هلا إجا هنا كان براد دنهف وهنا كان إيش خور نافك إيش هذا كانوا أبجي سنة الحياة يعني سنة عجياني يعني عم شابكن لي تين غنجة بلكي هين بريتة تشبه من كيزانة تشلو حفظ حي سالي نا تغنجة وعفرين دولة مندة وفاتي فقر عفريني و كي زانه بلكي 5 سال دن 5 دار تا زيتوني هبن ام بين جيبو خن يعني
0: والله مامس از جيبوج از شخو باش زفي مرحبا عرضي مرحبا مرك عربي كدا خا كدا خاينه بيتري مرا بكي دريك خا دجي كدا من هبد ولا ددر رصيجي قالك جرا تفكيري محيصل العفري كارد كي شو بقول لك تقول شخو دار تا انا بقول ولا دارك منت دقول شيء تلعب مقول بلاتك متنا دقول مال مقول ماله مشتنا دقول دار مقول داره مشتنا لو دقول تشجيع بعد تخابت تشجيع تلا مقول يبقى ولا تمنا تدي نفس كارك ألمان هي دبيجي تجارة ما بيجي ولاج بومة تشكري جارك بيجي مش بولاتي خا تشكري جبروي هر مرة سر بلند بولاتي خا مرة بكذا في بافيري خا بكذا بحثا شورشا بك الكردي دا بحثا في قهرمانات كردي بك بحثا شهيدا بك بحثا دنجبيجا بك ايه اشتي زمان ديروكا ما بمين دنجبيج بون دنگ بیجا چیروکی می کردی نا میشن نا تا دره دور عفرینه سی ستران تنه دنگ بیجی هایه افتنه بویره عفرین چی بونه یعنی چه قصد هرمی که دولمان ده امیشن تا سترانا یسوبه شر گودارده که یا امیشن درویش عبدی وی هرمی چی بویه تی چیروکی ما دیروکی ما همی بریا دنگ بیجا نازده که بنا دنگ بیش همی فقیر مرد کس حیر رو جیر خود دیلوان در نکوه یا جی گل جارا تدنره هنرمنده که دست بکر تجارتی جبو کنه به جیان خواه به دومینه کنه به زارو که خواه خودی بکه مخواه بنا جبر وی ام حی نا ولاتی مجی تنه ولاتی متنه جبر وی هر ملت مجی به دست بمینه و هر هنرمنده مجی به خودی بمینه یعنی ای دیرو که همه هشتی او بون نام بیشن ده وشوره شده ده رگاندن چی بو کار که گله که باش هات کرن ده راستی جی همی سازید می رگاندنی بکی که ماسی جی هبون بکی گوری خبره جی تنه بون بکی کسی هیتن تیده کار ده کرن وقت ساد کاری خود دن بسپار بون لأما بلگه بون بلگه بون یعنی اف نفسی یعنی امیشن بکی افانزه سالنه کاری که باش هات کرن همو سازید می رگاندنی یعنی
1: یعنی ارشیفک می دولمند هیم کس نکار میتونه بکه ارشیف هایی جبو دیرو که دمینه و جبروی که کار که گله که گرنگ بو هفی دارم بردوان ببه تباسه دنگ بیجه کردی آتش جی سترانه دی بیجه
0: اره والا دکم جی دکم من امزارو بی تم استراج مرده گود انا هم وزن بویه اد بیجه من برنامه به همی دایکار چی من به دایکار خار چی را کرد
1: تکنگی پرچکه
0: انشالله بگر عفرینه وی جره مظلوم بوی دبی کره مولا سفدیده که مرد از چوم مولا خودی و تبه چوم حجی از عمری من بیو حفتو هنک دبی از ارتا نکارم سترانا بیجم نکارم اره جان رو هم بفرد دشتغل سر تلفون از بیم تید مرا سترانا بیجم یا جی تن سترانا من بیجم بحثا چیروگی خواب که دما تزاروگ بو چوا بول جما دبی دما مزاروگ بو چون مدرسه دبی مزب گوتنی که کردی کرو با پرجمن سانده دریبا ویه بو آم گفت باشه تو بیشی گلکش نه بود مدعوت تو بیشی محمی دایک شخو حمید دایک من نجاته
1: شخو میشه بیش نیاد ادم ات سرانات بیشی ته هلا ات سران بی پاراستن اف خو ایمانه اف خو خوده وی کت بیشی برو که نگونه آبایم
0: اره
1: بیشی
0: اره والا لبر کسی نه بیشی اما لبر مد بیشی اند لبر مد جان د بیشی در دایکام د بیشی دم از چک بوم و دمی اوهبون ای جمیلور دبی در کتابون ای دنگ بیژن می کفن دبی جاری تنه من دی گودار دکه م از بر دکر جاری که من چی برنامه سر جمیلور رو چی کر
1: امچون سر گوراوی ل مزار حنان ل کفر جنی
0: حضر حمر گوراوی بی شو اجی چون دما چی معفرینی چی م تربابی گریم ندی و امیز عبدالرحمن درعی گری مندی بگی وقتا میجی پرتنه بود اما
1: از آجمیل هورو دی بس عبدالرحمن درعی مندی و از کتم نگه میجی اشیا یعنی دوی گرستانی ده
0: خدا رحمتی نگیم
1: گریان سپاس محول دام ببینه بس آجمیل هورو مدی ما ویدیو کجیل سر آرتا دا خست سر گراینا
0: والا ما ویدیو چیگ ما بلا نکیلی نه بس بحثا نوری درسی میجی کری هنرمند کفالی که مهب و رحمه خدا لیبه اسماعیل محمد اوجی گوراوی دوردا یا عبد الرحمن درعی جی
1: دوردا 10000 گورل ورهنی
0: یعنی راسی جی ام تدری ول چاو چی بو مزرع حنان ام جرب زیارت حنان
1: اره
0: حنان
1: اره
0: تدری هر کسات کی تدش گوند کی هر جی کی هر کسات نافدار تی دانه یعنی رو بیر باوری بو یعنی ابو هر کسی خواست تربیه خو بنور شبر بی هر کس دوباره دمینه
1: لید زانه گرستان حریس به هی مدید که جام جه گو باوه صلاح و جوان حسن لیبون گنده گرده امچونه رحمه خود الوان به جی کی پر خوش براستی
0: بیره آوه هی دنگه چوی که
1: چمه آوه هی یعنی جی کی پر پر پر خوش
0: او دارا مزن هی
1: دل مرو دیب جین مرنه و مرو لوی داری به بشارتن
0: اول گله که خوشش خوزتا او گنده گرده جی گنده باوه صلاح گلک دنگ بیشتی ده نا بره باوه صلاح می دنگ بیشتی نه
1: ایجا اختام ده چون گندو خاتن والی مفوات مسترانا باوه صلاح داتانی سر و بدنگ بلند لوی علی دار زیتون لوی علی دار زیتون لگور نزانم خوشیک بیسی نور باوه صلاح استرانی ها وانم لعمود جی یال المانی لگو دارید کن خوشن بس وقتات العفرينة تقعد عليه تقوله تبوي رح يتحسد تتحسد تدنافد يتحسد زنديش طرد استري شو بروي كي شو كسي قهر عفرينة قرأك لبافي صلاح قهداري بك لجميل هورو لحمودك بيجو هنرمندين عفرينة يعني سرشتك بي سينور خوش براستي سيسد وشيست وشش قند العفرينة وحر قندك مش قند يدق خوش كتر وسبهيتر إجام جيان داويا خلق شريف مرا اشتا تيرنابه وتشروكه تبرن وتجي وقت من قال كي تشتغلي يعني تناسك نجي ولا ما جبرويك ام خاطر بخوازن جهدار وبنارن خوات تخواز تشتكي بيش مجبر كر يعني سردلتي بيش يعني
0: راسجي جالكس باسيتر كما مست از كانب جاردن سباسيه هركسي جامير مناس كرنه بریه وی برنامه سپاسیا وان بکن.
1: هوا کامیرا تو.
0: سپاسیا وان دکم. میگوید جدیری که دبگیر حیا عمود قومش تو حسه که حیا سرکانی حیا کوبانه خلقی به من ناست کردن. دری خوش مرا فکرن. بون دوسته ما بون بری ما. سپاسیا وان یک وقت دکم دمکی درج دا. جده حضر دازاد ال جزیره ور برنامه چی دکم. مگر اکی انسان باش ناست کرد سپاسیا وان که کوبانه ملتی کوبانه ملت کی زاتا اشتغلی گوتن سروانا به ملت کی گله کی باشه سپاسی ماش دکم و دمک نزیک دا وینه مل عفرین ببینن وینه برنامه مل عفرین دمک نزیک دا ببین انشالله و گلک سپاسی ته دکم سپاسی اکیب دکم
1: اینجا گرک او گنده تو چون وی داره جموان او بین سردانا تب کل عفرینه یعنی نگیش به حفره یکو یکو بین سردانا عفرینه بکن نجبو خلق عفرينه جناس بكن نهاري فكريه
0: غرك او مجود نسبيكي دو مجود مومستا غرك او كرد افده ناس بكن يعني نبي جن بره يكي جعامود يكي عفرين بطا جمع ديو بعربي بدافر تشتغلي يجي مترجمك جوارا لازمو
1: راسته
0: انا شاف دو فيلم دكي
1: بخيرا راك هاندني بخيرا تلفزيون او رجي مش غوالي كيرقو مقوام نما برسكريكين شاف دو تكشتني نما هنا ادي رحاتي مروف سوراني فيلم دكي يعني خلك عفرينه كان خلك جزيره فهم بكين اي جزيره كوباني اللي هنا قند العفرينه هنا هين دبوكا وان زحمت مروفت خوشك تيناك هي اللي بكشتي كرد هفدو فهم دكن بخوازن يعني
0: بله شخص تدي ما قول زمان كردي او ما مست خاندنا زمان كردي تنه زمان رسن تدي اي هر كسي دبوكا خان است كي هر ما خان است كي نات بي عفرينه گشتي دبوكا تتي كوباني ان كي جدا بنا و تتي جزيره او جوي يعني نه اینه بیشتر نبرا عمود و حیا عفرینه 450 کیلومتره 500 کیلومتره هر فرق بکنه.
1: هر حال گهدار و بینر نارتا گلکس پاس جوره هیدارم گودرفت برچه به اون سردانا عفرینه بکن اشبر براستی بازار خوش بازار نگل کیله گنده و خوشن بازار نکیولو میشه حس نکر وقت بازار بس میشه گنده حس کر 366 گنده عفرینه گلکس پاس جوره و سپاس بو شريف محمد جو سيمها نافي ولاد بو تتفكر نافي خوب غارينه
0: خلنا ديستاد بيجن اخ ولاد
1: اخ ولاد اري جالكس باس حطاها بيفينك دن خلكك دن بمين تخشيت

بسك تيجي حارتنا يا عيوني.